0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
2: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Slušate emisiju Producent.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Hrvatski projekt Od zavjetnog dara do baštine, svetačka straža između prošlosti i sadašnjosti Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, odabran je kao jedan od 8 projekata koji su dobili potporu Europskih dana baštine. Projekt istražuje mrežu kapelica, križeva i zavjetnih skulptura u župama Bebrina i Dupčevec u Slavonsko-brodskoj županiji. Riječ je o pučkoj sakralnoj arhitekturi, kapelicama, poklopcima, raspelima, kamenim i drvenim zavjetnim spomenicima te malim sakralnim objektima uz putove i na rubovima sela, tipično je i tradicijskoj arhitekturi Slavonske Posavine u kojoj se isprepliču barokna pobožnost, seosko graditeljstvo i lokalni obrti. Njegova je posebna vrijednost u tome što te male sakralne građevine povezuju se s europskom poviješću. Područje u Savu stoljećima je bilo dio Habsburgske vojne krajine na granici prema Osmanskom carstvu i zato su kapelice i križevi imali ne samo vjersku nego i simboličnu ulogu. Označavali su granice zajednice, pružili osjećaj zaštite i svjedočili o identitetu stanovništva. Uz ovaj hrvatski projekt financiran je i jedan projekt iz Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, Finske, Albanije i Mađarske, te 2 projekta iz Španjolske.
3: Aj.

Izložbom odabranih djela jednog od najutjecajnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća obilježen je završetak obnove galerije Krste Hegedušića. Nakon što je jedna u nizu uspješno završenih konstrukcijskih i cjelovitih obnova, izložbom odabranih djela Krste Hegedušića i drugih hrvatskih umjetnika, sve vrata otvorila je obnovljena galerija Krsto Hegedušić u Petrinji. Galerija Krsto Hegedušić, koja je osnovana 1987. godine u čast velikog petrinjskog umjetnika, profesora i pedagoga Krste Hegedušića, desetljećima je bila prostor prezentacije i važan čuvar likovne baštine. Iako je tijekom domovinskog rata pretrpjela velika razaranja i izgubila dio svojeg fundusa, zahvaljujući solidarnosti umjetnika, institucije i angažmana Ministarstva kulture i medija, njezina je zbirka ponovno obogaćena vrijednim donacijama. Današnja izložba posebno je vrijedna jer okuplja djela Krste Hegedušića, koji je svojim djelovanjem snažno obilježio hrvatsku umjetnost 20. stoljeća, kao i radove drugih autora te djela iz privatne zbirke obitelji Bernić.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Javno savjetovanje o prijedlogu pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Ministarstvo kulture i medija otvorilo je novo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave. Ovim prijedlogom pravilnika o provedbi uređuju se pravila, uvjeti i postupci provođenja nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 50.000 eura, odnosno nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 100.000 eura za potrebe Ministarstva kulture i medija. Savjetovanje otvoreno za sve do 30. kolovoza. Na e-savjetovanju možete naravno dati i vlastite komentare.

Za provedbu programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci i mladima s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj osigurano je 431 tisuća eura. Na temelju provedbenog poziva financirati će se 39 programa iz područja audiovizualnog stvaralaštva, izvedbenih umjetnosti, knjige i književnosti, vizualnih umjetnosti te kulturne baštine. Najniži odobreni iznos potpore 5 tisuća eura, najviši 25 tisuća. Sukladno politici i programima usmjerenima na uključivanje osoba s invaliditetom i osiguravanje njihove ravnopravnosti u svim područjima društvenog života, provodi se ovaj poziv za predlaganje programa koji omogućuje pristup i dostupnost kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom te djeci mladima s teškoćama u razvoju. Provedbom odobrenih programa očekuje se povećanje broja dostupnih i prilagođenih kulturnih sadržaja, razvoj novih modela pristupačnosti i uključivosti, jačanje suradnje između organizacija iz područja kulture, umjetnosti i socijalne djelatnosti, te dodatno promicanje ravnopravnog sudjelovanja osoba s invaliditetom te djeci i mladih s teškoćama u razvoju u kulturnom životu Hrvatske.

0: I vijest za kraj. Na javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama usmjeren u unapređenju poslovanja te jačanju otpornosti i održivosti poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija pristiglo je ukupno 846 prijava. Za sufinanciranje u okviru predviđenog proračuna odobreno je 108 projekata kojima će se podržati aktivnosti usmjerene razvoju, jačanju konkurentnosti i dugoročnoj održivosti poslovnih subjekata u području kulturnih i kreativnih industrija. Za izvedbene umjetnosti broj potpora je 30, odnosno 265 tisuća eura. Književno-nakladnična i knjižarska djelatnost 27 potpora u iznosu 270 tisuća i 500 eura. Audiovizualne djelatnosti 30 potpora u iznosu od 299 tisuća 650 eura. Te vizualne umjetnosti 21 potpora u iznosu od 166 tisuća eura. Dragi slušatelji, bilo bi to sve za današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Just look at you.

nisam siguran što osjećam. Kako bih nazvao to, ne znam.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
2: Vijesti.
0: Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
3: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale po sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom iduće noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazba. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.

0: 89,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Prema prvim i nepotpunim podacima sustava e-Visitor, hrvatski turizam bilježi odlične rezultate sa tržišta Češke, Mađarske i Italije u srpnju, ali na razini dosadašnjeg dijela godine, to jest prvih 7 mjeseci, svjedoči se značajnom povratku gostiju iz navedenih zemalja. Pritom raduje činjenica da ovakav rast dolazi posebno s tržišta Češke i to nakon nekoliko godina pada turističkog prometa iz te zemlje, dok je Italija unazad nekoliko godina bilježila stagnaciju turističkog prometa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine, u srpnju je broj dolazaka čeških gostiju veći za 12%, a broj noćenja za 7%. Dok je gledano u kumulativu od 7 mjeseci, s istog tržišta ostvaren rast od 5%, u dolascima i noćenjima, a Česi su tijekom godine najviše noćenja ostvarili u Istri, Splitsko-dalmatinskoj i Zadarskoj županiji, dok su, uzevši u obzir same destinacije, najviše boravili u Umagu, Poreču i Medulinu. Pozitivni rezultati s mađarskog tržišta dodatno potvrđuju njegovu važnost za hrvatski turizam te nastavak stabilnog interesa mađarskih gostiju za putovanja u našu zemlju. U srpnju se bilježi rast od 8% u dolascima i 7% u noćenjima u odnosu na lani, dok je od siječnja do srpnja ove godine ostvaren rast od 7% u dolascima i noćenjima. Najveći broj mađarskih gostiju u prvih 7 mjeseci boravio je na Kvarneru, zatim u Istri te Zadarskoj županiji. Što se Talijana tiče, od početka godine bilježe rast od 2% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Tijekom srpnja s talijanskog je tržišta ostvaren porast dolazaka od 1%. Očekuje se da će se pozitivan trend dodatno potvrditi i tijekom kolovoza, kada tradicionalno traje Ferragosto, razdoblje u kojem talijanski gosti ostvaruju najviši broj svojih ljetnih putovanja. Dodajmo kako su Talijani ove godine Hrvatsku rado birali i tijekom predsezone za kraća vikend putovanja, pri čemu su ih najviše privlačile destinacije u Istri i na Kvarneru. Grad Poreč, kao i mnogi drugi gradovi, ima problem sa nalaskom deficitarnih stručnih kadrova, a priuštivo stanovanje, to jest projektiranje više stambene zgrade na Finidi Sjever, trebalo bi olakšati barem rješenje stanovanja istih, ali i ne samo njima. O svemu se govorilo na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Poslušajmo vijećnika Mladena Lača, odgovor je dao gradonačelnik Pešurić.
3: Da li smatra grad da treba već sada početi planirati jednu širu onako ofenzivu, da se tako izrazim, za to priuštivo stanovanje? Odnosno čak i šire od toga, da li planira grad Poreč, Parenco, izraditi cjelovitu strategiju osiguravanja stručnog kadra za javne službe u kojoj bi priuštivo stanovanje, jel da, bilo samo jedno od mjera? Te kada bi takva strategija mogla doći tu pred nas, pred gradsko vijeće? Zanima me da li napokon imamo popis svih stanova u vlasništvu grada Poreča.
4: Naravno da imamo strategiju, naravno da stipendiramo točno one kadrove koji, opet ponavljam, u toj godini su nam potrebni. Naravno da financiramo te iste stanove, financiramo ne samo stanove privatne, i točno je sa tim ciframa što ste rekli, od nekih 600, 700, 800 pa do 1000, da, mjesečno, ako želimo stan imati 12 mjeseci. No to, evo, kroz gradski proračun isto tako financiramo, a isto tako dajemo naše vlastite stanove. Sada se vratim na onaj popis svih stanova, naravno da ih imamo. Ima dosta stanova koji su u nekakvim sudskim procesima i ima stanova koji su bili gradski i jednostavno temeljem određenih zakona. To jedan pravnik bi vam mogao bolje reći, a ja ću vam reći ovako laički, ću vam reći da ja to stvarno ne razumijem u tu našu državu, da država uzima te stanove u svoje vlasništvo, pa se tako zadnjih 10, 15, 20 godina konstantno iz godine u godinu broj gradskih stanova smanjuje i postaju državni. Naravno, u tim državnim stanovima, ako je netko unutra ostaje pod određenim uvjetima iako može ostati i to je za sad tako. Dakle, svi ovi stanovi državni su puni, a oni stanovi koje treba renovirati ili one koje treba iziskuju nekakve građevinske dozvole, neke preinake i sve, to sve konstantno radimo. Konstantno imamo 2, 3 do 4 stana u nekim građevinskim radovima i to možete sve vidjeti kroz sam proračun gdje su posebne stavke evidentirane u odjelu za imovinu koja ima nadležnost za upravo gradske stanove. Što se tiče priuštivog stanovanja generalno, da li za deficitarne kadrove, da li općenito, da, slažem se, upotrijebili ste riječ ili frazu širu ofenzivu, pa upravo to smo i više puta komentirali, upravo ta ofenziva mora biti šira. Dakle, jednostavno ne može, to nije više jedna problematika jednog grada, općine, bilo kojeg grada u Hrvatskoj i ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj Europi. I onda je nekako smjer i krenuo s naše strane prema državi. Država je to i prihvatila preko konkretno i osobno i preko saborskih zastupnika i udruge gradova da država tu nekako pokrene, pa su stupili na snagu cijeli onaj set zakona, 6, 7, 8, ne znam više koliko ih je, vezano za priuštivo stanovanje i na to priuštivo stanovanje sad jednostavno lokalne samouprave se mogu priključiti. Naravno da ćemo se mi priključiti, a kako god i bez toga direktno što se tiče nekakvih gradskih zemljišta, mislim da sam na prošlom vijeću to rekao, a to je i u gradskom proračunu stoji da je grad počeo sa projektiranjem više zgrada, dakle do idejnih rješenja, a poslije će u granici svojih mogućnosti, mogućnosti samog proračuna, financijskih mogućnosti, onda ići do glavnog izvedbenog projekta i samih radova dalje. Dakle, radi se za Finidu Sjever, kao što ste i rekli, radi se o jednoj zgradi 36 stanova maks što može plus 4 poslovna prostora, druga katarska čestica omogućava 30 stanova i mislim da ih je još 5 ili 6, ali 5 čistih, šesta je pod navodnicima recimo nečista, nečista je iz razloga jer je 1/1 grad, ali je u šumskoj gospodarskoj osnovi i pitali smo državu što s tim, jer znamo da nam ne iz godine u godinu, nego iz mjeseca u mjesec država ne Poreču, nego svim gradovima i općinama, a pogotovo u Istri i na Kvarneru, uzima ta zemljišta koja su u šumskoj gospodarskoj osnovi. Ja vjerujem da malo po malo kad se budu stanovi ti isti gradili, da će biti i dovoljno u tom momentu za sve one potrebe što će grad i omogućiti.
2: Porečko ljeto nastavlja s bogatim programom. Ovoga tjedna džez, ribarska fešta, Eros Ramazzotti Tribute Band i Rokova u Novoj Vasi. Posebno bogat program bit će u srijedu 12.8. i to na nekoliko lokacija u gradu. U Poreču će se održati Sunset Wild Poreč, koncertni program koji u večernjim satima donosi glazbu i opuštenu ljetnu atmosferu. U Lapidariju Zavičajnog muzeja Poreštine nastavit će se 31. izdanje festivala džeza u Lapidariju. Nastupit će L'Encanto Band. A u Črvar Portu srijedu će vas dočekati još jedna ribarska fešta koja će i ovoga puta spojiti lokalnu gastronomsku ponudu, ribarske specijalitete i glazbeni program. U četvrtak 13.8. Trg Slobode bit će domaćin glazbenog programa Tribute Band Eros Ramazzotti Tutte Storie, a večer će biti i prilika za sve generacije ljubitelje talijanske glazbe da uz poznate melodije provedu još jednu lijepnu večer u samom središtu Poreča. Općina Vižinada objavila je javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja općine Vižinada za ovu godinu. Stoga se pozivaju svi građani da dostave svoje prijedloge putem obrasca koji je dostupan na službenim stranicama općine, a prijedlozi se podnose zaključno do 3. rujna ove godine. Javna priznanja dodjeljuju se od 1995. godine i to u 4 kategorije, a to su proglašenje počasnim građaninom općine, nagrada za životno djelo, godišnja nagrada i zahvalnica, pravo podnošenja prijedloga za kategoriju proglašenja počasnim građaninom imaju općinski načelnik i članovi općinskog vijeća, dok za nagradu za životno djelo, godišnju nagradu i zahvalnicu, svoje favorite uz općinskog načelnika mogu predložiti i pravne osobe te građani općine Vižinada. Pritom vrijedi pravilo da nitko ne može predložiti samoga sebe. Svi predlagatelji svoje prijedloge mogu predati u pisanom obliku i to na adresu općine Vižinada, Komisiji za izbor i imenovanje, a javno priznanje bit će uručena na svečanoj sjednici općinskog vijeća povodom dana općine Vižinada. Sve informacije za nominaciju ovih nagrada možete pronaći i na službenoj mrežnoj stranici općine. Grad Poreč Parenco nastavlja s kontinuiranim ulaganjima u školski odgoj i ustanove, a tijekom ljetnih praznika, kada nema nastave, provode se radovi na uređenju prostora te nabavi nove opreme, kako bi sve bilo spremno za početak nove školske godine. Tako će u porečke škole kroz ove radove biti uloženo 61.518 eura. Radovi su se odvijali na sanaciji krovišta osnovne škole Poreč, gdje su sanirane staklene kupole i ravni krovovi, instaliran je novi alarmni sustav, a vršit će se i ličilački radovi u prostorima škole te servis klima uređaja i nabava novih gdje je potrebno. U osnovnoj školi Finida također su u tijeku ličilački radovi prostorija, kako u matičnoj školi, tako i u područnoj školi u Novoj Vasi. Talijanska osnovna škola Bernardo Parentin vrši čišćenje spremnika goriva, a uskoro će vršiti i zamjenu škura. Time će se uklopiti u novu vizuru, jer ova zgrada uskoro će dobiti potpuno novi izgled. Nedavno je naime potpisan ugovor o sufinanciranju obnove pročelja vrijedan više od 205 tisuća eura, čime će kroz zajedničko financiranje grada Poreča i Talijanske unije ova povijesna zgrada postati ljepša i ugodnija za djecu i zaposlenike, kako škole Bernardo Parentina, tako i vrtića Paperino koji djeluje u zgradi. Osim navedenih radova, uređenja i održavanja, završava se i proširenje osnovne škole Žbandaj, kojim će škola dobiti dodatnu učionicu zbog povećanih prostornih potreba, a projektom je predviđeno i natkrivanje i zatvaranje postojećeg atrija u središnjem dijelu škole. Novi prostor funkcionirat će kao zasebna učionica, čime će se dodatno unaprijediti uvjeti za odvijanje nastave i organizaciju produženog boravka. Poreč već godinama sustavno ulaže u školski odgoj i ustanove i prilagođava ih broju djece pravovremenim ulaganjima u proširenje kapaciteta. A kako se približava datum početka školske godine, tako će se održati i koordinacija predstavnika škola, gradskih službi, komunalaca, policije i prijevoznika, kako bi svi bili spremni za početak nove školske godine, za prijem prvašića, kao i svih učenika porečkih osnovnih škola. Podaci sustava e-vizitor pokazuju kako je u Hrvatskoj tijekom srpnja ove godine zabilježeno 4,7 milijuna dolazaka i 29,6 milijuna noćenja, što u odnosu na srpanj 2025. predstavlja rast od 2,5% u dolascima i 1% u noćenjima. U sedmom mjesecu najviše je gostiju bilo s tržišta Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Poljske, Češke, Austrije, Mađarske i tako dalje, gledano prema županijama. Najviše turista brojale su Istra, Splitsko-dalmatinska županija i Kvarner, a kada se uzmu u obzir same destinacije, najposjećeniji bili su Rovinj, Vir, Poreč, Medulin i Dubrovnik. Kada se turistički rezultat Hrvatske segmentira po županijama, u prvih 7 mjeseci najviše noćenja bilo je u Istri 16,7 milijuna, Splitsko-dalmatinskoj 11,1 milijun noćenja, te na Kvarneru 9,7 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarili su Dubrovnik, Rovinj, Poreč, Split i Umag. Prema tržištima, tijekom prvih 7 mjeseci najviše noćenja ostvarili su gosti iz Njemačke 10,3 milijuna, iz Hrvatske 7,6 milijuna, Slovenije 6,7, Austrije 4,3, Poljske 3,9, Češke 3 milijuna noćenja, iz UK-a 2,2, Mađarske 2 milijuna noćenja i drugi. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir Boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poričko naselje slavi kao svog patrona. Nakon boćarskog turnira slijedi trodnevni nogometni na polivalentnom igralištu, koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada od 20 sati narod ondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i Orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir i to 7. put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. kao i do sada glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezeru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kasteljir@os-surana-visnjan.skole.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević, te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak zadatak naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s poviješću umjetnosti, 20 radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Klikom u znanost.
2: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Klikom u znanost. Astronomi su imali rijetku priliku promatrati eksplozivnu smrt ogromne zvijezde od početka do kraja te stekli novo razumijevanje tog svemirskog fenomena, javlja Reuters. Promatranja su započela u ožujku kada je kineski svemirski teleskop opazio kratkotrajnu pojavu rengenskih zraka, kada je udarni val prouzročen eksplozijom u jezgri umiruće zvijezde prošao kroz njenu površinu. Vjeruje se da se isto događa u svakoj supernovi, ali to je teško opaziti zbog kratkog trajanja tog fenomena. Znanstvenici su angažirali više teleskopa, uključujući rengenski teleskop Chandra te niz objekata na tlu kako bi nastavili promatrati zvijezdu gotovo 3 mjeseca dok se supernova nije pomakla iza našeg sunca. Zvijezda je bila otprilike 500 milijuna svjetlosnih godina od Zemlje u relativno bliskoj galaksiji. Svjetlosna godina je udaljenost koju svjetlost prijeđe u godini dana, odnosno 9,5 bilijuna kilometara. Procjenjuje se da je zvijezda bila oko 30 puta veća od sunca prije nego što je postala supernova. Vjeruje se da eksplozija za sobom ostavila crnu rupu. Iznimno gusto tijelo s gravitacijom toliko snažnom da joj čak ni svjetlost ne može pobjeći. Barbra Streisand.

What the f are perfect places? Anyway. Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Klikom u znanost. AI smanjuje našu sposobnost razmišljanja. Istraživanja pokazuju da između 44 i 52% djelatnika u Velikoj Britaniji na svom radnom mjestu koristi AI, no redovito ga koristi tek između 15 i 35% njih. Većina djelatnika koja se služi AI-em uglavnom eksperimentira s njim ili ga koristi za rutinske administrativne zadaće. U Njemačkoj oko 80% ljudi povremeno koristi AI na poslu, utvrdilo istraživanje. Neki ga koriste za važne stvari, no uglavnom zbog jednostavnosti. Mnogi se okreću ChatGPT-u, Gemini-u, Claude-u ili drugim govornim robotima naprosto zbog praktičnosti prema istraživanju instituta Pinktu. Studija je otkrila da 43% ispitanika koristi AI na poslu dijelom zato što se rijetko žele udubiti u određene teme. Pitanje je oslanjamo li se sve više na AI umjesto da zapravo mislimo na poslu. Čini li nas to stoga sve manje kompetentnima? Ono što se sada događa određenim ljudima koji počesto koriste AI, događa se nešto što se zove deskilling, dakle to je prouzročila umjetna inteligencija, opisuje se kao potencijalan gubitak vještina koji proizlazi iz povećanog korištenja AI-a. Postoje dvije vrste fenomena. Jedan je da se mogu izgubiti vještine koje se već imaju, ali tvrdi da je znatno veći problem što se određene vještine više uopće ne razvijaju zbog korištenja sustava umjetne inteligencije kao što su čitanje, razumijevanje i kritičko preispitivanje tekstova ili njihovo samostalno pisanje te stvaranje novih znanja. Nalazi su, kažu, mješoviti. Područje u kojem se odvija istraživanje je krajnje dinamično. Uzročno-posljedična veza između korištenja AI-a i smanjene vještine kritičkog mišljenja još nije neupitno dokazana. Međutim, istraživanja pokazuju jasne korelacije. Studije privatne švicarske visokoškolske ustanove pronašle snažno negativnu korelaciju između čestog korištenja AI-a i sposobnosti kritičkog razmišljanja. Upravo su temeljne vještine te koje mogu oslabiti dugoročno, poput razumijevanja tekstova, procjene informacija, formiranja vlastitih misli i time proizvodnja novog znanja. To je aktivnost koja se mora naučiti, a potom vježbati.

Nastavno na prethodnu vijest, danski srednjoškolci morati će usmeno braniti svoje pisane radove, što je nova mjera vlade koja se nastoji suzbiti varanje uz pomoć umjetne inteligencije. Učenici u dobi 16 do 19 godina također će biti poticani da više zadataka pišu u školi pod nadzorom umjesto kod kuće. Mjere su objavljene prošlog četvrtka, tjedan dana prije povratka učenika u školske klupe, a na snagu stupaju, kažu odmah. Ministar obrazovanja zatražio hitno djelovanje. Nažalost, imamo problem s varanjem pomoću umjetne inteligencije u srednjim školama, sada moramo reagirati. Iz njihovog ministarstva obrazovanja dodaje da umjetna inteligencija predstavlja sve veći izazov za nastavu i ispite, te se nadaju da će nove mjere uvesti jasnija pravila o tome kada je njezino korištenje zabranjeno. Vlada istovremeno priprema i sveobuhvatnu nacionalnu strategiju za upotrebu umjetne inteligencije u školama i u obrazovnom sektoru. Najavili su da će razgovarati s upravama škola, nastavnicima i učenicima. Cilj je osigurati da umjetna inteligencija ne potkopa učeničke vještine, stručnosti, što je najvažnije, sposobnost da samostalno misle. Prva mjera koja se uvodi jest obvezna usmena obrana završnih radova pisanih kod kuće. Riječ je o opsežnom radu koji svake godine piše oko 9000 srednjoškolaca. Ministarstvo je poručilo da će sa školama dogovoriti najbolji način provedbe. Druga mjera nalaže srednjim školama da koriste alate za nadzor kako bi pratile aktivnosti na računalima tijekom pisanih ispita. Škole su dužne instalirati i vatrozide za filtriranje sadržaja dostupnog na školskoj mreži za vrijeme ispita i nastave. Treća mjera je preporuka školama da potiču učenike na pisanje zadataka u školi pod nadzorom. Time se želi pratiti radni proces učenika, pružiti im relevantne povratne informacije i stvoriti preciznu osnovu za ocjenjivanje. U susjednoj Švedskoj istraživanje pokazalo da je broj učenika suspendiranih ili opomenutih zbog nedopuštenog korištenja AI-a porastao za 688% između 2023. i 2025. Švedska vlada naručila analizu o postupanju škola u slučajevima varanja, a izvješće se očekuje u travnju.

0: Najnoviji prototip SpaceX-ove letjelice Starship, poznat kao Ship 40, nakon uspješnog testnog leta završi u Indijskom oceanu, gdje je iznenadio inženjere ostaviši plutati na površini. Sada su sateliti zabilježili rijetku operaciju njegova izvlačenja iz mora. Misija je započela još 24. srpnja, a iako SpaceX nije planirao oporaviti letjelicu, Ship 40 pokazuje znatno bolje performanse od svojih prethodnika. Svih 6 motora ostalo je funkcionalno, letjelica je zadržala kontrolu tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, te ostvarila dosad najmekše slijetanje na površinu oceana. Za razliku od ranijih prototipova koji su potonuli, Ship 40 ostaje plutati jer je trup ostao nepropusan. Starship je inače ključan za buduće misije za mjesec u suradnji s NASA-om, širenje mreže Starlinka te dugoročni cilj Elona Muska, slanje ljudi na Mars. Dragi slušatelji, bilo bi to sve do današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Udruga hrvatskih sudaca zatražila je žurnu unutarnju kontrolu postupanja makarske policije prema sutkinji koja je uhićena zbog izgreda na plaži. Udruga navodi da je sutkinja sama pozvala policiju jer su je napale osobe kada je pokušala ukloniti njihove stvari kojima su zauzele mjesta na plaži u Gracu. Nakon toga je prema uputi policije došla u postaju dati izjavu, a ondje je uhićena zbog narušavanja javnog reda i mira, te su joj stavljene lisičine u kojima je dovedena na sud. Upravo je to sporno udruzi koja tvrdi da je sutkinja cijelo vrijeme surađivala, nije pružala otpor, pokušala pobjeći, niti ikoga ugrožavala, te da je prigovorila zbog lisičina. Udruga je najavila da će, nakon što primi rezultate unutarnje istrage, poduzeti i druge pravne mjere radi zaštite dostojanstva sutkinje. Sport. O nogometu Lovorko Magdić.
2: U uzvratu trećeg pretkola kvalifikacija za nogometnu ligu prvaka, Dinamo je u Viljnosu pobjedio Kauno Žalgiris 2-1 i s ukupnih 7-1 plasirao se u doigravanje. Kačavenda u 19. i Mišić u 30. minuti bili su strijelci za Dinamo, potom crveni karton vrataru Filipoviću, a smanjio je Debeljuh u 56. Dalje su prošli Bodo Glimt, Sabah, Levski Sofija, Nek Nijmegen, Hapoel Barševa, Celje, Slovan, Fenerbahče i Lyon.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

this is where heaven.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava. Resorna ministrica kaže da će biti pravodobno završena, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Premijerovom konferencijom nada u rješenje je umrla, rekla je za naš radio Darija Došen iz inicijative.
1: Premijer je ovaj ekocid totalno omalovažio kao da se zapravo ništa strašno ne događa. Pitamo ga kako bi se on osjećao i da li bi koristio takvu retoriku da živi preko puta silosa ili u neposrednoj blizini, odnosno da mu je to smeće 30-40 tisuća tona opasnog otpada infektivnog u dvorištu.
0: U petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša na koju je dolazak potvrdila i resorna ministrica Vučković. Oporba zbog afere s otpadom traži opoziv vlade. Premijer ih optužuje za širenje histerije dezinformacijama, a HDZ-ovac Ante Sanader pozvao ih je da u petak u Gospiću zajedno s vladajućima popiju zdravu, ispravnu vodu i tu histeriju smanje. Grad Pula poslao je dopis Ministarstvu prostornog uređenja i državne imovine u kojem traži hitno osiguranje objekta i uklanjanje lako zapaljivih materijala iz napuštene zgrade u bivšoj Uljanikovoj vojarni, poznatije kao Saura. U njoj je buknuo već drugi požar u kratkom vremenu, a u objekt može ući tko hoće jer je nezaštićen, upozorava gradska uprava. Tvrde da je to ozbiljan rizik za građane i okolne objekte, među kojima je mnogo stambenih zgrada.
2: Vijesti.
0: Više od 250 ljudi poginulo je u potresu u Kolumbiji. Ozlijeđeno je 1500 ljudi. Broj žrtava mogao bi biti i veći jer se ruševine i dalje pretražuju. Stradalo je oko 1400 domova, a vlada je proglasila nacionalnu katastrofu. Nakon prvog udara jakosti 7,4 prema Richteru, zapad Kolumbije ne prestaje podrhtavati, a ulicama Pereire odjekuje zvuk teških strojeva dok se spasilačke ekipe utrkuju s vremenom ne bili našle preživjele.
3: Spasili smo troje ljudi, ženu i dvoje djece koji su nam rekli da je pod ruševinama još ljudi. Imamo određeni rok u kojem se nadamo da ćemo naći još preživjelih. Moguće je da postoje zračni džepovi ili druga mjesta pod ruševinama gdje bi ljudi mogli preživjeti dulje vrijeme.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura između 28 i 33, na moru od 34 do 39 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

Da, dobrodošli dragi slušatelji na Valove Radio Centra. Evo krećemo sa 1625. Hrvatskim top 20 Radio Centra, studija Poreč. 20 pjesama i 2 nova prijedloga čućemo u sljedećih otprilike sati 20 minuta. A bit će tu i 2 nova ulaza i jedan direktni ulaz. Iz prošle tjedne top liste ispali su Roko, zatim Damir Kedžo i Nina Badrić, koja je sa svojom pjesmom Čuvam njen dom u top listi provela punih 7 tjedana. Pa krenimo sa ovom tjednom top ljestvicom. 20. mjesto, prošlo tjedno 19. drže Belfast Food. Sretne ulice zove se pjesma, 7. im je tjedan u top listi Belfast Food.

Grupa Belfast Food, inače iz Rijeke, i njihov aktualni singl Sretne ulice, 7 tjedana već u top listi, ovoga tjedna na 20. mjestu. A na 19. već prvi novi ulaz, tu je Patriša, ona se zove Patriša, Vodi me, naslov pjesme, pa poslušajmo prvi novi ulaz Patriša.

To Patriša i pjesma Vodi me kao prvi novi ulaz na Otjedom 19. mjestu. A na 18. mjestu Panca prošati dok 14. za Antoniju, Antonija Dora Pleško se ona zove Da se zamrači nebo, pjesma je takav naslov. Ima dva tjedna tek u top listi, a sutra je djelomična pomrčina sunca, pa evo, moguće da se zamrači nebo.

Da se zamrači nebo, zove se pjesma. Ja ću samo podsjetiti da sutra pred zalazak sunca, dakle oko 19.30, djelomična pomrčina sunca, pa će se stvarno malo zamračiti nebo pred zalazak. Antonija Dora Pleško se zove ona, 18. mjesto drži 17. paca, prošetjenog 12. za zanimljiv remix. Nama se nikud ne žuri, zove se pjesma. Oni su Denis Goldin, Vatra i Massimo.

Na valovima Radio Centra slušate Hrvatski top 20, 1625. po redu. Čuli smo mjesto broj 17, bili su to Denis Goldin, Vatra i Massimo, Nama se nikud ne žuri, remix, tri tjedna s nama. A na 16. mjestu mali pomak sa prošlotjednog 17. za njega, on se zove Mudri, to je njegov nadimak, odnosno umjetničko ime. Mudri, u malom svijetu tvom, zove se pjesma, pet tjedana već s nama.

Bio je to Mudri. Tak se on zove, Mudri. U malom svijetu tvom je naslov pjesme. 5 tjedana s nama Mudri na ovom tjednom 16. mjestu, a mi nastavljamo Hrvatski top 20 Radio Centra sa mjestom broj 15, gdje se nalazi prošli tjedno 13. mjesto. Tu je Marko Kutlić i pjesma sa Melodija Jadrana, Probudi me, zove se pjesma, 6. tjedan već u top listi. Marko Kutlić.

Odlična stvar Marka Kutlića, Probudi me, zove se pjesma. 6. tjedan već u Hrvatskom topu 20, Marko Kutlić na otjednom 15. mjestu. A na 14. mjestu veliki skok sa prošatinog 20. za kombinaciju Pocket Palma i Idem. Idem je nadimak jednog glazbenika iz Zagreba. Nije dovoljno, zove se pjesma, dva tjedna s nama, Pocket Palma i Idem.

Grupa Pocket Palma i Idem. Njih dvoje zajedno, odnosno troje. U pjesmi Nije dovoljno, to je jedan od singlova sa albuma Dan od Pocket Palme koji je objavljen pred ljeto, a na jesen će izaći i drugi dio tog albuma, zvaće se Noć. Jedva čekamo. Dakle, Pocket Palma Idem na 14. mjesto, na 13. prošati do 11. Tu su Maja Šuput i Natalie Balmix. Nedovoljno lijep se zove pjesma, peti im je tjedan u top listi. Maja Šuput i Natalie Balmix.

Maja Šuput i Natalie Balmix u pjesmi Nedovoljno lijep. Dva tjedna, ne, nego pet tjedana već u top listi. Ovog tjedna na 13. mjestu. A na 12. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu je Erna. Erna ima pjesmu Samo ti i ja, Summer Remix. Poslušajmo drugi novi ulaz, Erna.

Čuli smo ovotjedni drugi novi ulaz na 12. mjestu, a to je Erna s pjesmom Samo ti i ja, Summer Remix. A nama slijedi još 11. mjesto, prošlo tjedno 7. Tu je Vana s pjesmom Toliko toga, 6. je tjedan u top listi Vana.

0: centra.
1: Da, da, 1625. po redu. Točno smo na polovici Hrvatskog topa 20. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Belfast Food, 19. prvi novi ulaz Patriša i pjesma Vodi me. 18. Antonija Dora Pleško, 17. Denis Goldin, Vatra i Massimo, 16. Mudri, 15. Marko Kutlić, 14. Pocket Palma i Idem, 13. Maja Šuput i Natalie Balmix, 12. drugi novi ulaz Erna, Samo ti i ja, Summer Remix i 11. mjesto Vana. Slijedi nam sada prvi novi prijedlog, radi se o bendu iz Šibenika, pojavili su se od nijotkud i imaju odličnu stvar. Zovu se Selotape, a pjesma nosi naslov Gusti sa šlagom. Dakle, Gusti sa šlagom, Selotape.

Evo, čuli smo prvi novi prijedlog, grupa iz Šibenika zove se Selotejpa, pjesma Gusti sa šlagom. Baš me zanima kako će im karijera dalje ići, ova prva stvar je odlična. Idemo mi dalje s top listom, 10. mjesto je tu, prošlo tjedno 8. Tu su grupa Pavel i Toma zajedno. Nedostajem ti tugo, zove se pjesma, 3. tjedan u top listi.

Grupa Pavel i Toma zajedno u pjesmi Nedostajem ti tugo. 3 tjedna u Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Pavel i Toma na ovotjednom 10. mjestu. A na 9. mjestu ćemo čuti prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna. Grupa Silente vratila se s novom pjesmom, zove se Prije ili kasnije. Silente, 9. mjesto, prvi direktni ulaz i jedini.

grupa Silente, nova pjesma zove se Prije ili kasnije. To je prvi i jedini direktni ulaz ovoga tjedna, a Silente su na 9. mjestu. Na 8. mjestu pomak sa prošlotjednog 10. za baladu od Marka Tolje. Najsretniji čovjek na svijetu zove se pjesma, 4. tjedan u top listi Marko Tolja.

Marko Tolja i pjesma Najsretniji čovjek na svijetu. 4 tjedna već u Hrvatskom topu 20. Marko Tolja na ovotjednom 8. mjestu. A na 7. mjestu mali pomak za prošlotjednog 6. za njega. On je Kiki Rahimovski. Nemaš me ko nekad, tvrdi on u svojoj pjesmi. 3 tjedna s nama Kiki Rahimovski.

0: Bio je to Kiki Rahimovski, pjesma Nemaš me ko nekad, treći mu je tjedan u Hrvatskom topu 20. Kiki Rahimovski na ovom tjednom 7. mjestu, a na 6. skok sa prošletinog 9. za njega, on je Jacques Houdek. Ljubav do kraja života, tako se zove pjesma 4 tjedna s nama, Jacques Houdek.
1: Ne pitaj otkud suza, tuga nema ništa s tim. Ona tiho klizne s nekim.

6 je sati.

0: Nezakonito odložen otpad u Gospiću izazvao je pravu buru u javnosti. Premijer tvrdi da se sanacija ubrzava, ali da poseban problem stvara zakopani otpad, no inicijativa Gospić je naš dom ne vidi pomake i zaprepaštena je premijerovim istupom. Ističe da mu je 5 dana nakon objave nalaza sudskih vještaka važnija percepcija javnosti od problema koji se u nalazu opisuju. Nakon premijera Andreja Plenkovića govori Darija Došen iz inicijative Gospić je naš dom.
1: Hrvatska za to nema odgovarajuću lokaciju, nema odgovarajuće postrojenje. Dakle, u ovom trenutku je Fond za zaštitu okoliša kontaktirao čak 70 subjekata diljem Europe koji se bave sa takvim temama kako bi se privolilo nekoga od njih da se javi i da nam pomogne.
2: To je 10% ukupnog otpada i ta javna nabava je ponovljena upravo zato što prvi postupak nije bio dovoljno detaljno raspisan. Moglo se prije godinu i pol krenuti sa pripremom za tu sanaciju. Već se ta znalo da je taj otpad heterogen, da ga nije lako sanirati. Izgovor da se nije poduzimalo ništa godinu i pol dana zato što nema načina u Hrvatskoj za zbrinjavanje, neprihvatljivo.
0: Slučaj nezakonito odloženog otpada u Gospiću teško je kazneno djelo protiv okoliša, a odgovornost će se utvrditi u kaznenom postupku, rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković gostujući u središnjem dnevniku HTV-a. Mi smo odgovorni za sanaciju i otpad će se pravodobno sanirati, poručila je ministrica te potvrdila da će u petak biti u Gospiću na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavila je da će se u Gospiću postaviti nove bušotine te ipak prekriti zakopani otpad.
3: Potrebno je prekriti taj zakopani dio otpada privremeno dok se provode sanacije. To neće odgađati sanaciju, potrebno je spriječiti procjeđivanje, sva struka stoji za toga.
0: Oporba zbog otpada u Lici traži opoziv vlade te ističe da slučaj u Gospiću nije jedini u Hrvatskoj. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije, on je to proglasio ne temom. To je njemu ne tema. Ne postoji hitnost za njega po pitanju sanacije. Dapače, on je potresen time da ga se uznemirava za vrijeme godišnjih odmora.
0: Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik, astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Sport. Nogometaši Dinama izborili su plasman u play-off Lige prvaka. Nakon uvjerljivih 5-0 u Zagrebu, Dinamo je u uzvratnoj utakmici 3. pretkola u Kaunasu svladao Kauno Žalgiris 2-1. Strijelci su bili Lukas Kačavenda i Josip Mišić, dok je za domaćine zabio Gabriel Debeljuh. Trener Dinama Mario Kovačević i Lukas Kačavenda.
7: Dali smo 2 lijepa gola, što smo prvo i osnovni zadatak bio tu da dođemo i da pobijedimo. Pobijedili smo i to nas veseli.
8: Uvijek je gušt igrati Europu i mislim da nam nije bio težak zadatak spremiti se za utakmicu. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, na kopnu manje vruće. U unutrašnjosti Dalmacije poslije podne poneki pljusak. Vjetar da umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, pod Velebitom na udare i olujna. Temperatura...
9: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz. Blic vijesti.
10: Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. kao i do sada glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići Starogradsku jezeru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova. A zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kasteljir@os-surana-visnjan.skole.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak, naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s poviješću umjetnosti 20 je radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati.
11: Vremenska prognoza.
10: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjerena i jaka bura podno Velebita na udare i olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura oko 27, maksimalna do 36 stupnjeva.

0: slijedi reprizirani program.
1: Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra.
2: Na šestom mjestu čuli smo Žaka Houdeka i pjesmu Ljubav do kraja života. A na petom mjestu Paca Prošetinog trećeg za grupu Parni valjak, u kojoj sada pjeva Igor Drvenkar. Pjesma se zove Sati, to je najsvježiji singl s njihovog aktualnog albuma 4 tjedna u top listi s ovom pjesmom Parni valjak.

Evo nastavljamo tamo gdje smo stali, a stali smo na mjestu broj 4. Tu se nalazi prošli tjedno drugo mjesto, Jakov Jozinović s pjesmom Mary, jedan od singlova s njegovog debi albuma koji je dostupan u cijelosti na digitalnim servisima. 4 tjedna s ovom pjesmom u top listi Jakov Jozinović.

Mary se zove pjesma, on je Jakov Jozinović, pjesma je bila i hit tjedna Radio Centra. 4 tjedna u top listi, Jakov Jozinović na otjednom 4. mjestu. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra, 1625. po redu. Na 3. mjestu, prošlotjedno je 4. pjesma, također je bila hit jedna Radio Centra, zove se Refule, a oni su Luka Nižetić i Neno Belan, 6. tjedan već u top listi sa ovom pjesmom Refule. Poslušajmo.

Luka Nižetić i Neno Belan u pjesmi Refule, 61 već u top listi, a ovoga tjedna na trećem mjestu. Očito vam se pjesma jako sviđa. I to je super. A na drugom mjestu prošati do peto Severina, koja je u evo 7-8 dana objavila dvije pjesme. Ovo je prva od te dvije pjesme, Nisam kriva ja, bez osjećajna. Tako se pjesma zove, dva tjedna s nama, Severina.

Da, da, Hrvatski top 20 Radio Centra, pri kraju smo, još nam slijedi drugi novi prijedlog, nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti ubrzano na sve izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Belfast Food, pa onda Patriša i pjesma Vodi me kao prvi novi ulaz. Zatim Antonija Dora Pleško, Denis Goldin, Vatra i Massimo, Mudri, Marko Kutlić, Pocket Palma i Idem, Maja Šuput i Natalie Balmix, pa na 12. mjesto Erna, pjesma Samo ti i ja, Summer Remix kao drugi novi ulaz. I na 11. Vana, pa smo čuli prvi novi prijedlog, šibensku grupu Selotape, Gusti sa šlagom se zove pjesma. Nakon toga 10. mjesto Pavel i Toma. 9. prvi jedini direktni ulaz Silente i pjesma Prije ili kasnije. 8. Marko Tolja, 7. Kiki Rahimovski, 6. Žak Houdek, 5. Marko Ne. Parni Valjak. 4. Jako Vezinović, 3. Luka Nižetić i Neno Belan i 2. Severina. I sada nam slijedi drugi novi prijedlog, tu su Mija Dinušić, pomaže Maja Batorek, pjesma se zove Dan koji se pamti, a radi se o jednoj staroj pjesmi od Kiće Slabinca koju je Mija obradila, pa poslušajmo kako zvuči.

drugi u Hrvatskom topu 20, Mija Dimšić i Maja Batorek zajedno, Obrada od Kiće Slabinca. I konačno je nas na prvom mjestu, da ćemo čuti i prošlo tjedno prvo mjesto, naravno tu je Matija Cvek kojega svi hvale i obožavaju. Matija Cvek nam je pjevao početkom sezone u Poreću, to već znamo. Dvoje mladih, zove se pjesma, 5-1 u top listi uz Matiju Cveka. Zaključujemo Hrvatski top 20 radio centra, studija Poreć 1625. po redu. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz radio centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.

0: Slušali ste reprizirani program.
1: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim u priobalju gdje su zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su tijekom jutra mogući na zagrebačkoj i riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Točno je 7 sati i točno dobro jutro svima sa točno 26 celzijevih stupnjeva u Poreču. Tlak zraka iznosi 1016 hektopaskala, a vlaga zraka 58%. Temperatura mora iznosi 28 čak celzijevih stupnjeva Kuhaona. UV indeks je 0, a u nastavku dana očekuje se porast UV indeksa na 7 ili 8, te porast temperature zraka visokih moguće do 36 celzijevih stupnjeva. Pretežno vedar dan pred nama sa mogućom manjom naoblakom sredinom dana, a sredinom dana puhat će slabo umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana vedro sunčano vrijeme s postupnim padom temperature, iako je taj pad temperature sasvim relativan, jer bi najviše dnevne temperature i dalje trebale biti iznad 30 celzijevih stupnjeva. Od sljedećeg tjedna očekuju se kontinuirane oborine i dobro je neka malo na kvasi. Promet u Poreču je već sada srednjeg do pojačanog intenziteta, srećom suhi su kolnici. Van Poreča, Istarski ipson, radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka Čorna Tulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na viaduktu Limska Draga, zabrana prolaza izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj trenutno se vozi bez posebnih ograničenja, a u priobalju puše bura i zabrane su za pojedine skupine vozila. Detalji na stranicama Hrvatskog autokluba. Gužve su kroz dan naravno moguće na glavnim prometnicama u smjeru mora, nekim graničnim prijelazima i pojedinim trajektnim lukama, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi imamo 12 minuta razmaka do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. Kao i do sada, glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezeru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje, na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj, koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kasteljir@os-surana-visnjan.skole.hr. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević, te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak, naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s poviješću umjetnosti, 20 je radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar slab do umjeren, na Jadranu umjerena i jaka bura podnovelibita na udare i olujna, popodne će prolazno oslabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura oko 27, maksimalna do 36 stupnjeva.

Ajmo još jednom s informacijama u eter, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan i ovaj dan. Temperatura zraka u Poreču iznosi 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, te vlaga zraka 54%. UV indeks je 0 trenutno. U nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, visoko, zaštitite se od direktnog sunca. Te porast temperature zraka u Poreču moguće i do 34 ili 5 celzijeva stupnja. Vrijeme pretežno vedro, moguće umjereno oblačno sredinom dana, a sredinom dana puhaće slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Narednih dana vedro i sunčano vrijeme s postupnim padom temperature, no i dalje izrazito visoke najviše dnevne temperature. Sljedeći tjedan kontinuirane oborine navodno. Promet u Poreču srednjeg intenziteta uskoro pojačan, a kolnici su suhi van Poreča. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prolaza za izvanredna vozila, izvanredne prijevoze širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja i vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, osim u dijelovima priobalja gdje puše bura, te su zabrane za pojedine skupine vozila, detalji na stranicama Hrvatskog autokluba. Kroz dan se naravno očekuju gužve, pogotovo u smjeru mora na glavnim prometnicama, na pojedinim graničnim prijelazima, trajektnim lukama i prilazima turističkim naseljima, a vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 10-15 minuta do najave radova, ako takvi

0: naši odrasli.
1: U redu, evo trenutak je za najavu radova kojih nema, pa opet koristimo trenutak za ono što se desilo na današnji datum. Možemo prvo proći crticu šta će se desiti na današnji datum. Vrlo zanimljivi celestijalni fenomeni, dakle pomrčina sunca, djelomična, skoro cijela pomrčina sunca koja će danas biti vidljiva i iz većine Hrvatske. Negdje nakon 18 sati. Osim toga, večeras je vrhunac ovogodišnjih Perzeida, kiše kometa. Najvidljivije će biti negdje nakon pola noći. A još jedan spektakl koji neće biti nužno vidljiv baš golim okom, ne cijeli, je takozvana parada planeta. Dakle, 6 planeta bi trebalo biti linearno posloženo.

na današnji datum u povijesti. Christopher Columbo 1492. godine stigao je do Kanarskih otoka, današnjih Kanarskih otoka, na svojem prvom putovanju u Novi svijet.

Osim spomenutog, naravno, bilo još puno toga, ali vidimo cijelu listu povijesnih ratnih zbivanja u srednjem vijeku koje možda nisu najveselije teme za nabrajati. A evo jedna zanimljiva singerica, i to ni jedna ni druga nego šivača mašina. Dakle, 1851. godine Isaac Singer je patentirao svoj stroj za šivanje. Svjetski poznatu Singericu.

A iz znanosti 1990. Sioux, najveći i najkompletniji skeleton Tyrannosaurusa Rexa do dana današnjeg je otkriven u Sjevernoj Dakoti, u Južnoj Dakoti, pardon. I to od znanstvenice Sue Hendrickson, po kojoj je i kostur onda dobio ime

No, dobro, eto, svašta se zbivalo na današnji datum, a mi idemo dalje u budućnost i to za 8 minuta na vremensku prognozu da vidimo šta nam u budućnosti donose vremenski uvjeti.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže: temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala i vlaga zraka 50%. UV indeks je 1. U nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka i do 34 ili 35 celzijevih stupnjeva. Dan pretežno vedar, moguća umjerena na oblaka, a sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutra nas očekuju jutarnje temperature od 24 do 26 celzijevih stupnjeva, a najviše dnevne do 33, te vedar i sunčan dan, ponovno sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Daljnjih dana slični vremenski uvjeti, s postupnim padom najviše dnevne temperature za po 1 stupanj, a od sljedećeg tjedna očekuju nas i oborine. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže: djelomice na moru i pretežno sunčano, te na kopnu manje vruće, u prvom dijelu dana na istoku uz povećanu na oblaku malo kiše ili poneki pljusak kojih će poslijepodne biti uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura pod Velebitom na udare i olujna. Poslijepodne će prolazno oslabjeti i mjestimice u Dalmaciji okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviše dnevne temperature zraka između 30 i 33 celzijeva stupnja, na Jadranu od 35 do 39 celzijevih stupnjeva. Izdana su upozorenja o vremenskim uvjetima za zapadnu obalu Istre, mjestimice pojačana do jaka bura s naletima vjetra od 65 do 85 km na sat, a generalno za cijelu obalu izdano je upozorenje o iznimno visokim temperaturama koje bi negdje mogle sezati i preko 36 celzijevih stupnjeva. Shodno tome, izdana su i crvena upozorenja o toplinskom valu. Šta reći, još jedan vrući ljetni dan na kojem trebamo biti oprezni, ali ga svakako iskoristiti.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanu i Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!

0: used to, you used to.
1: Idemo dalje s informacijama.
0: Yeah. You used to call me on my
1: side. Ljeto još traje, ima još vremena za odmor do početka školske godine, ali valja se pomalo i pripremati, pa tako vidimo najavu aktivnosti. Iz Fronesis, Centar za mentalnu snagu djece i mladih, koji u kolovozu nastavlja s besplatnim aktivnostima u sklopu projekta NeuroSTEM Talent Center. Ovog mjeseca namijenjene su radionice isključivo učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole, a poseban je naglasak na modulu NeuroLearn, pripremimo se za učenje, osmišljenom kako bi djeca prije početka nove školske godine upoznala svoj mozak i otkrila strategije koje im mogu pomoći tijekom učenja kroz istraživanje, pokuse, logičke izazove i praktične STEM aktivnosti.

call me on my cell. Radionica ovog modula održat će se u četvrtak 20. kolovoza u centru Froneses. U dva termina od 10 do 11.30 te od 13.30 do 15 sati. Još je tu mnogo aktivnosti iz centra Froneses, pa svakako preporučamo da proučite i nađete kakvu pogodnu za svoje dijete.

Vrijeme ide i idu informacije. Informacije koje kažu: uskoro besplatan javni linijski prijevoz za građane s prebivalištem na području grada Poreča Parenco. Gradsko vijeće grada Poreča na sjednici, 11. sjednici, izglasalo je odluku o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti linijskog prijevoza putnika na području grada. Najpovoljniji ponuditelj je tvrtka Autotrans DD, a nova organizacija javnog prijevoza trebala bi uskoro zaživjeti, uključujući i liniju Poreč-Bader na Poreč. Prema usvojenoj odluci, svi građani s prebivalištem na području grada Poreča ostvaruju pravo na besplatan javni linijski prijevoz, odnosno godišnju kartu. Pravo se ostvaruje predočenjem osobne iskaznice ili potvrde o prebivalištu, a koncesionar će im izdavati povlaštenu kartu. Grad će koncesionaru za izvršavanje javne usluge isplaćivati godišnju naknadu u iznosu od 306 tisuća eura u 11 jednakih mjesečnih rata po 25 i po, to jest 25 tisuća i 500 eura.

Još informacija kaže, još informacija iz kulture. Muzejski kafić Lapidarium dobio je novo ruho i ponovno postao mjesto druženja i kulturnih događanja. Obnovom palače Sinčić, sjedišta zavičajnog muzeja Poreštine, Poreć je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutno se u prostoru može razgledati izložba kolaža, dok su za naredno razdoblje predviđene i nove izložbe i druga kulturna događanja.

Još jedna informacija, ova u smjeru kulture. Ana Cerovac stiže u Poreč, književni susret uz povijest, legende i fantastiku. Ovog petka, 14. kolovoza, u klubu za mlade Poreč, udruga Kapibara organizira književni susret s književnicom Anom Cerovac, autoricom povijesno-fantastične trilogije Između orla i lava. Susret počinje u 19 sati, otvoren je za javnost i potpuno je besplatan ulaz. Ana Cerovac u svojim djelima sati, otvoren je za javnost i potpuno je besplatan ulaz. Ana Cerovac u svojim djelima spaja povijesne događaje

izvora i narodnih predaja, ali i o tome kako se ove legende narodne mogu prenijeti u suvremenu književnu priču.

Osim spomenutoga, iz udruge Kapibara, naravno, tu je redovni, bogat tjedni program. Pa i još ovaj tjedan na rasporedu. Danas u srijedu u 18 sati ponovno nakon ljetne pauze počinje primijenjena elektronika, besplatan program za lajke i znatiželjnike u elektronici. U petak, dakle, spomenuto književno druženje, a u subotu u 16 sati redovna igraonica društvenih igara, u nedjelju u 15 sati igraonica kartaške igre Magic the Gathering. Sve spomenute aktivnosti i događanja su potpuno besplatni, a na vama je samo da iskoristite ponuđeno i dođete se družiti. Sve aktivnosti odvijaju se u klubu za mlade Poreč na adresi Trg Antona Grabara 1.

Vrijeme je još jednom za Crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija Crtice kažu da je temperatura zraka u Poreču već sada porasla već na 31 Celzijev stupanj. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala i vlaga zraka 43%. UV indeks je 3. U nastavku dana porast UV indeksa na 7 ili 8, a porast temperature zraka do 34 ili 35. Pretežno vedar dan sa mogućom manjom naoblakom, sredinom

Dinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, moguće su naravno gužve kroz dan, pogotovo u poslovnoj zoni Facinka. Van Poreča na Istarskom Ypsilonu. Na Istarskom Ypsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na drugom dijelu Ypsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje prolaza za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, osim u priobalju ili dijelovima priobalja gdje puše bura, te su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila, a detalje možete vidjeti na stranicama Hrvatskog autokluba. Moguće su naravno gužve kroz dan na glavnim cestama i graničnim prijelazima, a vozači se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Za jednu minutu idemo na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studio Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Velik požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Evo što je za HTV rekao zapovjednik dubrovačkih vatrogasaca Zdravko Kovačić.
1: Dosta zahtjevan teren, imali smo na južnoj strani 5-6 eksplozija, tako da smo morali izvući ljude, ali evo uspjeli smo ga, Bogu hvala, lokalizirati i nastavljamo dalje.
0: Vijesti. Ekocid u Gospiću izazvao je burnu reakciju javnosti. Traži se odgovornost za nezakonito odlaganje golemih količina opasnog otpada. Nakon sastanka uže kabineta vlade i vladajuće koalicije, premijer Andrej Plenković rekao je da se sanacija ubrzava, te poručio da je voda u Gospiću sigurna za piće. Potvrdio je to i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
2: Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam je dao gospodin Capak, kada je riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
3: Poruka građanima koji koriste vodu za piće iz Liških vodovoda je da je voda potpuno sigurna i da nema nikakve opasnosti za njihove zdravlje. Najavljujem da smo uzeli na 6 mjesta uzorke i da ćemo u četvrtak imati rezultate i da ćemo ih javno objaviti. A objavit ćemo sve ove dosadašnje.
0: Zbog stanja u Gospiću oporba traži opoziv vlade. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo reagirali su i na premijerovo prozivanje da šire paniku kako bi skupili političke bodove.
4: On, mislim, meni je ovo stvarno nadrealno, krivi oporbu za njegovo smeće. Pazite, to nisu 3 tone smeća, to je 37.000 tona smeća koje je netko uvozio u Hrvatsku. Jer Hrvatsku smatra banana državom. Smatraju državom bez reda, bez zakona i bez institucija, gdje mafija vlada Hrvatskom. A ja se pitam, ko je vođa te mafije?
5: Šokantno je zapravo što je premijer poručio. On je činjenicu da su vječne kemikalije i druge opasne tvari prodrle ne samo u tlo, nego u podzemne vode koje čine inače najveće rezervoare i zalihe pitke vode za našu cijelu zemlju i za naše buduće generacije. On je to proglasio ne temom.
0: Dodajmo da su zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić najavili još jednu konferenciju za novinare o daljnjim potezima stranke u vezi s aferom Lika. Početak je u 10 sati. Vijesti. Nebo nam priprema čak 2 spektakla. Večeras uoči zalaska moći ćemo vidjeti djelomičnu pomrčinu sunca. Pri tome je potreban oprez, savjetuje naš suradnik astronom Ante Radonić.
6: Sunce ne promatramo direktno očima, nego jednostavno obično su potrebne posebne naočale, posebni filtri za sunce, ali evo oni koji imaju dalekozore, instrumenti, iako ne smiju direktno sunce gledati, ali mogu dobiti projekciju sunca iza dalekozora, iza teleskopa na jednom bijelom papiru.
0: A tijekom noći očekuje nas i maksimum meteorskog roja Perzeida, koje je najbolje gledati što dalje od ulične rasvjete. Za rijetku pomrčinu sunca pripremaju se i druge europske zemlje. Španjolska će tako doživjeti svoju prvu potpunu pomrčinu u više od stoljeća. Najavljena su okupljanja 1000 građana koji žele gledati taj nebeski fenomen, što stvara dodatni rizik od šumskih požara, pa su španjolske vlasti u stanju visoke pripravnosti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, poslije podne će prolazno oslabjet. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1978. godine The Commodores dospjeli su do prvog mjesta US Singles ljestvice s pjesmom Three Times a Lady. Pjesma će biti na prvoj poziciji dva tjedna, a bio je to njihov najprodavaniji single u karijeri. Inače, pjesmu je napisao Lionel Richie. Slušamo The Commodores i Three Times a Lady.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim u priobalju gdje su zbog bure zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su tijekom jutra mogući na Zagrebačkoj i Riječkoj obilaznici, autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb-Istok, te na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Ličko-Petrovo selo i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1984. godine na olimpijskim igrama na samome kraju Lionel Richie izveo je pjesmu All Night Long i to u live-u iz Los Angelesa. Otprilike 2,6 milijardi ljudi diljem svijeta pratilo je ovaj događaj. Slušamo Lionel Richie i All Night Long.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Temperatura zraka u Poreču iznosi 30 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a vlaga zraka 49%. UV indeks je 5. U nastavku dana očekuje se porast UV indeksa u Poreču do 7 ili 8, te porast temperature zraka do 34 celzijeva stupnja. Sredinom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a vrijeme će biti pretežno sunčano, moguća je i umjerena naoblaka sredinom dana. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, a kolnici su suhi. Van Poreča, na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Zbog izgradnje punog profila autoceste, odnosno radova na dupliciranju vijadukta Limska Draga, ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Na većini cesta u Hrvatskoj vozi se bez posebnih ograničenja, a u priobalju puše jaka bura te su zabrane za pojedine skupine vozila. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlansku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Ovog petka 14. kolovoza Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocenter.hr.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Dajte muziku, aj.

0: marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
2: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
2: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
2: ženska Klapa Teranke,
4: vokalna skupina Umole,
2: vokalna skupina Vita Neo
4: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
2: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
4: Vidimo se u Taru.

0: don't know if this makes sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly you to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky.
1: Lokalne vijesti. Obnovom Palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreč je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove Palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir, i to sedmi put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. kao i do sada glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići starogradsku jezeru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romani kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje, na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova, a zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj, koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeco će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kašteljir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-kastelir@os-surana-visnjan.skole.hr. U subotu je održan tradicionalni boćarski turnir boćarskog kluba Nova Vas i susjednih boćarskih klubova na natkrivenom boćalištu, koji je ujedno i uvertira u proslavu blagdana Svetog Roka, koje ovo poriško naselje slavi kao svog patrona. Nakon boćarskog turnira slijedi trodnevni nogometni na polivalentnom igralištu, koji počinje u petak i traje do nedjelje. Program se nastavlja na sam blagdan u nedjelju 16.8. kada od 20 sati na Rotondi publiku će zabavljati Sergio Pavati i Orkestra Istrijana, zatim Elio Pisak, a nakon ponoći zabava se nastavlja uz DJ-a, a sve očekuje i bogata gastro ponuda. Iz turističke zajednice grada Poreča obavještavaju o odgodi koncerta, naime koncert tribut benda Eros Ramazzotti, koji se trebao održati u četvrtak 13.8. u Poreču, odgađa se zbog bolesti pjevača. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji, i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke, i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. Policijski službenici policijske postaje Umag, ispostava Buje, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjom njemačkom državljankom i 46-godišnjim njemačkim državljaninom, koji su 9.8. iz trgovine u Umagu u dva navrata otuđili više parfema i na taj način pravnoj osobi iz Zagreba pričinili materijalnu štetu od više stotina eura. Nakon što su prvu krađu parfema počinili u popodnevnim satima, dvojac se u trgovinu vratio i u večernjim, iz trgovine iznio 4 parfema. To je uočila djelatnica trgovine, koja je 44-godišnjakinju pokušala spriječiti u krađi, no njemica ju je odgurnula i pokušala pobjeći. U naguravanju koje je uslijedilo, obje su lakše ozlijeđene, a djelatnica je kradljivicu uspjela zadržati do dolaska policije. Policija protiv njemačkih državljana podnosi kaznenu prijavu u redovitom postupku.
2: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Ligreven. Danas na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana na istoku zemlje očekuje se povećana naoblaka, malo kiše ili pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro uz jači razvoj naoblake, uglavnom popodne ponegdje je moguć pljusak s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, podno Velebita 15 do 30 čvorova. Tijekom popodneva vjetar će biti sjeverozapadni i sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, maksimalna dnevna temperatura danas do 35 stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, ali manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, popodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje, no i dalje za naše područje vrijedi upozorenje na vrlo veliku opasnost na toplinske valove.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Narodne novine.
5: Nova školska godina počinje ovdje.
4: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
5: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
4: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
5: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
6: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
1: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Slušate horoskop na valovima Radio Centra Studija Poreč.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa ovotjednim horoskopom, a za početak tu nam je Ovan. Ovih dana sve u znaku prijatelja. Postoji velika vjerojatnoća da će vas pozvati netko od njih u pomoć. Međutim, svi uvijek očekuju od vas da im pomognete, pa nemojte osjećati krivicu ako se predomišljate. Postoji dosta toga što želite učiniti do kraja tjedna, a nešto od toga je skoro pa i nemoguće. Budite sigurni da nije tako. Kada se udružite sa svojim prijateljima, ništa nije nemoguće. Istrajte i vi ćete uspjeti. Čak i tijekom vikenda vi ćete uvidjeti da sve ide u vašu korist. Bik. Ukoliko ste nedavno bili puni elana kada je vaša karijera u pitanju, ovih dana se tako ne osjećate. Stvar je u tome što morate saznati što zaista želite. Na dobrom ste putu, ali da li možete biti na još boljem? Teško je to reći. Od danas nadalje vrijedi potražiti savjet prijatelja kojeg poštujete. Petak i vikend isplanirajte da provedete sa ljudima koje volite, a koji nemaju nikakve veze sa vašom karijerom. Odmorite misli od posla, zabavite se. Blizanci, vi volite pomagati ljudima, ali ovih dana vi ste shvatili da neki od njih to pokušavaju iskoristiti. Da li je to stvarno tako ili ste vi samo preosjetljivi? Prijatelji znaju biti toliko konfuzni, samo budite razumni oko toga i nećete imati problema. Ništa ne zavrjeđuje više poštovanja nego kada ste iskreni. U petak, a moguće i tijekom vikenda, netko koga vrlo volite zamolit će vas za uslugu, što ćete vi rado učiniti. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

0: Marketing Radio Centra.
1: Lorna, kemijsko čišćenje bez stresa. Iz Pule sada i u Poreču. Svaki petak preuzimamo vašu robu i vraćamo je čistu i spremnu. Donesite odjeću, poprone, jastuke, zavjese. Brzo, profesionalno, bez čekanja. Svakoga petka na parkingu La Copa roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098 555 424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ove subote 15. kolovoza, klapska pjesma Stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
3: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
3: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
3: ženska Klapa Teranke,
4: vokalna skupina Umole,
3: vokalna skupina Vita Neo
4: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
3: Večer Klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
4: Vidimo se u Taru. Ovog petka 14. kolovoza Fontana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
5: Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, slijedi rak. Ovih dana vi se osjećate pomalo tromo i sporo. Izgleda da ste izgubljeni u vlastitim mislima, ali vi niste jedini. Svi oko vas su isto tako zadubljeni u svoje misli. Neobično je da ste vi toliko zatvoreni, ali nemate se oko čega brinuti. Do kraja tjedna vaše raspoloženje će se popraviti. U petak ćete uvidjeti kako vas dosta ljudi prati i gleda vaš sljedeći korak. Interesantno je biti pionir u nečemu, ali držite se svog puta, posebno do kraja tjedna, i sve će biti okej. Love, što god osjećali ovih dana, bit će vrlo intenzivno i duboko. Drugim riječima, ako neko kaže nešto smiješno, vi ćete se tome smijati satima, možda malo i nekontrolirano. Od danas nadalje dolazi do razvoja strasti i to je sasvim okej. Samo nemojte biti previše osjetljivi ili neraspoloženi. Do kraja tjedna netko će pokušati da vas ubijedi za neki financijski poduhvat, ali vi nećete osjećati da ste spremni za tako nešto. Vi imate nešto drugo na umu. Tijekom vikenda razmislite o tome. Djevica, nemjerljiva je vaša moć rasuđivanja, međutim ovih dana vi ćete uvidjeti nešto što će promijeniti vaše mišljenje u vezi svega. Ljudi su dosta komplicirani, podijelite ono što vas muči sa prijateljem, čujte i drugo mišljenje. Ukoliko ima osjećaja kao i vi, nema razloga da žurite sa donošenjem zaključaka. Sutra i preksutra vi ćete osjetiti veću bliskost sa određenim prijateljem. Postoji mogućnost da otkrijete neku svoju veliku tajnu. Tih dana dosta toga izaći će na vidjelo. Ukoliko vam vikend bude konfuzan, to je zato što ćete primiti dosta novih informacija.

Poštovani slušatelji, na valovima radiocentra nastavljamo sa ovotjednim horoskopom Slijedi Vaga. Da li da ostanete ili da odete? Da li se osjećate kao da vas nešto guši? Zašto ne možete spoznati svoje osjećaje? Svaki put kada budete pokušavali donijeti odluku, bit ćete zaustavljeni neodlučnošću, zato se ne možete posvetiti nekim dugoročnijim planovima. U najmanju ruku, ne sad. U četvrtak postoji mogućnost da od vas netko zatraži uslugu i iako ćete rado to prihvatiti, shvatit ćete da dugo niste učinili ništa za sebe. Pa što čekate? Učinite nešto lijepo za sebe tijekom vikenda. Škorpion, imajte na umu da stvari nisu onakve kakvim se čine. Naizgled svi su sretni i nasmijani, ali ako malo zakopate ispod površine, pronaći ćete sasvim drugačiju priču. Dovoljno ste mudri da ne prihvatite sve zdravo za gotovo. U petak i subotu bit ćete odvučeni od svog uobičajenog društvenog života, iznenadnom romantičnom energijom. Nekome se stvarno sviđate i on, ona ima nešto vrlo važno da vam kaže. Poslušajte. Strijelac. Iako se vi ne hvalite sa tim, vi imate vrlo analitičan um. U stanju ste vrlo brzo uvidjeti što se zapravo događa. Podijelite svoja shvaćanja sa dobrim prijateljem, sa nekim ko nema direktne veze sa izvjesnom situacijom, sa nekim kome vjerujete. I poslušajte što će vam on, ona reći, jer vam to mišljenje može dosta pomoći. U stvari, do petka dobro obratite pažnju što drugi govore. Vaša obitelj, na primjer, ovoga vikenda ništa vas neće interesirati osim ljubavi, pa uživajte. Poštovani slušatelji, nakon jednog glazbenog broja nastavljamo sa ovotjednim horoskopom.

Na valovima radiocentra nastavljamo sa horoskopom, a slijede nam posljednja tri znaka. Jarac. Ovi dani su vam u znaku posla i novca, samo o tome ste u stanju razmišljati. Netko koga poznajete možda želi započeti biznis sa vama ili ima neku varijantu za ulaganje novca. Što god je u pitanju, vi ćete svakako željeti razmisliti o tome. Vi ste izuzetno dobri kada treba obaviti posao i liderska pozicija vama odgovara, ali možda nije trenutak za tako nešto. Razmišljat ćete o karijeri i vašoj budućnosti i tijekom vikenda. Vodenjak. Ne možete svima pomoći. Posjedujete takvu auru koja privlači ljude. Ovih dana ste okruženi sa toliko prijatelja da niste ni svjesni da ih toliko imate. Ljudi su privučeni vašom energijom i samopouzdanjem. Što god budete radili, posebno u nekoj situaciji na društvenom planu, budite energični i imajte samopouzdanja. Nemojte se plašiti reći svoje mišljenje, čak i ako ste svjesni da se nitko s vama ne slaže. Sasvim vam dobro ide sa ljudima, posebno ćete to uvidjeti tjekom vikenda. I za kraj ovotjednog horoskopa tu su ribe. Imali ste lude snove proteklih dana, te vas to još uvijek drži. Šta u stvari oni znače? Da li su to samo bizarni snovi ili postoji šansa da se ostvare? Čak je i vaš realan život počeo poprimati obrise apsurda odnedavno. Ljudi će željeti čuti priču o vašim snovima do kraja tjedna, ali se potrudite da ne pretjerate. Morate prvo sami saznati što vama znače ti snovi i vrijedi li nastaviti sa njima. Tijekom vikenda okružite se prijateljima i uživajte u zajedničkim druženjima. Poštovani slušatelji, bilo je to svih 12 znakova ovotjednog horoskopa, a šta nam novoga prognoziraju zvijezde, saznat ćemo zajedno za točno 7 dana u isto vrijeme, na istom mjestu, na valovima radiocentra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Četiri mlađe osobe nestale su noćas po jakom nevremenu na moru u Velebitskom kanalu, te se za njima traga. Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru pokrenula je koordiniranu akciju nakon što je njihov nestanak prijavila poznanica. Četvero prijatelja iz Portugala krenulo je čamcem na napuhavanje dugim do metar i pol, veslajući od obližnjeg kampa prema Senju, ali izgubio im se trag. Na moru su od jučer nepovoljni uvjeti s valovima visokim i do 3 metra te burom s jakim udarima. Za sad je u potrazi pronađen napušteni čamčić kod obale Krka. U potragu će se uključiti raspoloživa plovila riječke policije čim to vremenski uvjeti dopuste, kao i zrakoplov obalne straže.
1: Vijesti.
0: Ne smiruju se reakcije na ekocid u Gospiću. Saborski zastupnici Mosta Zvonimir Troskot i Marin Miletić ponovili su da će Most tražiti opoziv vlade nakon što se jučer na njihov poziv na sastanak nije odazvao nitko od oporbe. Nezakonito odlaganje opasnog otpada u Gospiću nazvali su bioterorističkim činom.
2: Ne bi sad ulazio u detalje razloga zašto se nisu odazvali, jer su bili predaleko potocima, pa ipak treba doputovati do Zagreba i vruće je i sve i gužve su po cesti. Mi ćemo doći na ovaj odbor, ja sam i član odbora za zaštitu okoliša. U petak ćemo se pojaviti svi u Gospiću, nekima će to biti 10. 12. put, nekima će to biti 147. put, a mnogima će biti prvi put, jer su liku otkrili prekjučer.
3: Tražimo od predsjednika države, gospodina Milanovića, ili od predsjednika Sabora, gospodina Jandrokovića, da se zovu izvanrednu sjednicu Sabora. Oni to sukladno zakonskom i ustavnom okviru Republike Hrvatske jedini mogu. Tražit će se opoziv vlade Republike Hrvatske za ovaj dozvoljeni organizirani bioteroristički čin.
0: Veliki požar buknuo je poslije ponoći u naselju Gorica u Dubrovniku. Zbog jakog vjetra u samo nekoliko minuta proširio se na obližnju borovu šumu, te se u jednom trenutku približio stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, gdje su se mogle čuti i detonacije. Požar je lokaliziran malo prije 2 sata, a izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Prema zasad još nepotvrđenim informacijama, prouzročio ga je vatromet. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako, ako je vatromet, što smo i svjedoci tamo da je ostalo, izazvao i napravio problem ovaj, taj građanin koji je to napravio ili kogod bio, stvarno moramo se zapitati što mu je na ovako vrijeme, na ovakve ekstremne vrućine, na 1000 upozorenja od...
0: Dim se osjeti i u Kninu, no požar ne gori ondje nego u Bosni i Hercegovini blizu hrvatske granice. Dim je u Knini, veći dio Šibensko-kninske županije, donijela bura. Zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja.
5: Mi taj požar već zadnja 2 dana nadziremo. Trenutno je udaljeno državne granice oko nekih 2 kilometra. I evo čekamo kad dođe do granice da možemo aktivno početi sa gašenjem. Ova zadnja 2 dana koliko ga nadziremo se sporo širio, ali evo sad je bura u jačanju što će ga sigurno ubrzati prema državnoj granici.
0: U BiH gori i u Konjicu na sjeveru Hercegovine. Tamošnje vlasti zatražile su međunarodnu pomoć u gašenju velikog požara koji već 6. dan bjesni na području te općine i prijeti kućama. Požar je planuo na teško pristupačnom području, a brzom širenju vatre pogoduju snažan vjetar i višednevna suša.
1: Vijesti.
0: U ukrajinskom napadu na ruski crnomorski grad Novorosijsk poginulo je dijete te su oštećena 4 poduzeća i više od 20 stambenih zgrada, tvrdi tamošnji gradonačelnik. Ozlijeđeno je 8 osoba. U napadima na ostatak regije poginula je još 1 osoba te nekoliko ljudi ranjeno. U Sevastopolju na Krimu, koji je pod ruskom okupacijom, srušeno je više od 30 bespilotnih letjelica. I Moskva je noćas lansirala rakete i dronove. U Zaporižji je zapaljen trgovački centar te je prekinuta opskrba strujom za oko 1200 kućanstava. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je rekao da je Kijev američkim pregovaračima predao nove prijedloge plana za završetak rata koji traje već 5. godinu. Donald Trump potvrdio je nagađanja da se sa sastanka NATO saveza u Ankari prošloga mjeseca nije vraćao predsjedničkim zrakoplovom u kojem su bili i novinari te osoblje Bijele kuće. Predsjednik je zbog navodnih iranskih prijetnji u tajnosti prebačen u drugi vojni zrakoplov, a njegov je prije nastavka puta sletio u London po gorivo. Anabela Lajkauf.
6: Samo sam slijedio upute tajne službe jer radim što mi kažu, poručuje Donald Trump.
7: Pretpostavljam da je bilo prijetnje, dobivam ih puno. Zrakoplov je išao preko Engleske jer su ga naši vojnici željeli vidjeti. I tamo smo napravili zamjenu, morao sam učiniti što su mi rekli.
6: Na pitanje kako to da je za njega bilo preopasno letjeti predsjedničkim zrakoplovom koji mu je darovao Katar i koji nije opremljen dodatnom zaštitom, a nije bilo za novinare, odgovara.
7: Pretpostavljam da je zrakoplov u kojemu sam bio ja bio u većoj opasnosti. Ne vjerujem Iranu. Posljednja sam osoba koja bi to mogla. Mi potpuno naziremo Hormuz, naš je, a oni će u nekom trenutku možda učiniti nešto i onda ćemo ih raznijeti. No sada smo u dobrom položaju. Iran je zemlja koja zlostavlja Bliski istok već 51 godinu. Sad više nisu zlostavljači.
6: No javnost je nakon izvješća The Washington Posta ostala zaprepaštena s velikim upitnikom jesu li novinari i osoblje Bijele kuće, kao i državni tajnik Marco Rubio, poslužili kao mamac. Profesor kriminologije i bivši tajni agent Robert McDonald kaže.
7: Pitate me jesu li novinari bili mamac. Spreman sam kladiti se da nitko nije pustio novinare i osoblje Bijele kuće da namjerno budu izložene. Svi su bili dio plana. Kad počnete analizirati dio po dio, u svoj je uložen nevjerojatan trud. Bili su jako blizu Iranu, nešto je zamijećeno, jer novinarima je rečeno da moraju zamračiti prozore kako se ne bi vidjelo svjetlo. Nešto ili netko planirao je napraviti štetu.
6: Kako je dodao McDonald, ovo nije bio prvi slučaj takvog scenarija, podsjećajući da se slično dogodilo kad je Bill Clinton iz Indije putovao u Pakistan ili predsjednik George Bush u Afganistan. Razrađuju se različiti scenariji kako bi se osiguralo da ne bude curenja informacija, kaže bivši tajni agent, te ističe da kad američki predsjednik putuje u inozemstvo, uvijek postoje pričuvni planovi.
0: 36 sati nakon katastrofalnog potresa jakosti 7,4 koji je pogodio Kolumbiju, spasioci su u gradu Pereiri izvukli 36-godišnju ženu ispod ruševina. Traga se za još 200-tinjak nestalih. Bio je to najrazorniji potres u Kolumbiji ovog stoljeća. Posebno je pogodio područje uzgoja kave gdje su srušene stambene zgrade, škole i medicinske ustanove. Prema posljednjim informacijama poginulo je 254 ljudi, a više od 2500 je ozlijeđeno. Policajac iz Sarajeva uhićen je zbog teške prometne nesreće u kojoj je poginula jedna, a ozlijeđene tri osobe. Policajac je sinoć dok je bio izvan službe motociklom u naselju Binje Ževu naletio na skupinu pješaka. Tereti ga se za teško kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa.
1: Vijesti.
0: Prosječna neto plaća u gradu Zagrebu za svibanj ove godine iznosila je 1758 eura. To je pad za 1,3% u odnosu prema mjesecu prije, te 6,4% više nego u svibnju prošle godine. Medijalna neto plaća za svibanj bila je 1500 eura, što znači da je polovica zaposlenih imala manje, a polovica više od tog iznosa. Hrvatskih građana koji ovog ljeta planiraju odmor i ljetovanje manje je nego lani. Najčešći razlog zbog kojeg ostaju kod kuće jest nedostatak novca, pokazuje istraživanje o godišnjim odmorima portala Moj posao. 32% ispitanih ove godine ne ide na odmor, što je porast u odnosu prema 27% prošle godine. Oni koji idu na ljetovanje i dalje najviše biraju odmor u Hrvatskoj, takvih je 56%. Putovanje u inozemstvo bira 17% ispitanih, 4% manje nego lani.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mjestimice uz jači razvoj oblaka, poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura, u Dalmaciji sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 30 do 33, na moru od 35 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanju usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
3: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Čiribu, čiriba od Dominike, a mi čiribu, čiriba, idemo dalje. Puf, evo informacija. Temperatura zraka u Poreču iznosi 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, vlaga zraka 57%. UV indeks je 6, u nastavku dana moguć je porast UV indeksa do 7 ili 8, a porast temperature zraka i do 34 celzijeva stupnja. Vrijeme je pretežno vedro, umjereno oblačno, kolnici su suhi, a promet je srednjeg intenziteta u Poreču, pojačan je možda promet na glavnim cestama. Van Poreča na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka na dionici tunel Učka čvor Matulji, gdje je na snazi privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na jednom drugom dijelu ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je prometa za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera, a u većini Hrvatske čini se da su vremenski uvjeti povoljni za vožnju osim u dijelovima Primorja, čini se, gdje puše vjetar pa su i pojedina ograničenja u prometu. Naravno, za informacije i detalje o tome posjetite stranicu Hrvatskog autokluba.
1: Pornografski kino, sa strahom smo okusili.
0: Moguće su gužve u prometu u Hrvatskoj, u smjeru mora na glavnim prometnicama kao i na pojedinim graničnim prijelazima, trajektnim lukama i prilazima turističkim središtima. Vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. I da u prometu budu strpljivi, kao i da na put ne idu bez pitke vode, a mi idemo dalje s programom. Za 15 minuta bacamo oko na današnji glazbeni tris.
1: Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta

0: marketing Radio Centra.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju u vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Ovog petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta, slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!

posvećenom John Lennonu, i to uslijed jednog zanimljivog događanja još u vrijeme dok su Beatles svirali, dok je bio u Beatlesima. Naime, na današnji datum odvila se jedna zanimljivost. U Teksasu i u drugim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država održalo se spaljivanje ploča Beatlesa uslijed izjave tog istog dana Johna Lennona, gdje je rekao kako je on i kako su Beatlesi popularni od Krista, što je izazvalo burne reakcije. Naposljetku je održao i jednu medijsku konferenciju na kojoj se ispričao zbog ove izjave. Ali uslijed iste, eto, došlo je do masovnog spaljivanja ploča Beatlesa. A što se samog John Lennona tiče, John Winston Ono Lennon obogatio je svijet sa svojim predivnim baladama i napustio je svijet u 40. godini. Engleski glazbenik, pjesmopisac i aktivista. Naravno, jedan od osnivača Beatlesa. A i nakon Beatlesa se lijepo upustio u itekako uspješnu solo karijeru sa predivnim, predivnim pjesmama i kolaboracijama sa brojnim glazbenicima. Jedna od sigurno najpoznatijih i najvećih njegovih hitova, Imagine, koju upravo slušamo. Nastao je, dakle, nakon ovog dijela karijere sa Beatlesima.

0: marketing Radio Centra.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram, euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ove subote 15. kolovoza, klapska pjesma stiže u Tar.
5: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
4: Za vas pjevaju
5: Klapa Kaše,
4: Klapa Valdibora,
5: Klapa Motovun,
4: ženska klapa Teranke,
5: vokalna skupina Umole,
4: vokalna skupina Vita Neo
5: i posebni gosti večeri, pop

0: Večer klapa, Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
1: Vidimo se u Taru.
2: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju u vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije. Mana.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Marketing Radio Centra.
1: Zlatarna Mira Vršćak Poreč, mjesto gdje uspomene traju zauvijek. Ovdje se ne prodaje samo zlato, ovdje se čuvaju trenuci, prsten za početak zajedničkog života, lančić za uspomenu ili popravak za ono što je vrijedilo zadržati. A u svijetu punom novih stvari, neke vrijednosti ostaju zauvijek. Posjetite Zlatarnu Mire Vršćak u ulici Frane Glavinića i pronađite nakit koji će pričati vašu priču. Radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, telefon 431 909. Zlatarna Mira Vršćak, 50 godina sa vama.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
2: U nedjelju 16.8. dođite u Porečku Novu Vas na veliku tradicionalnu pučku feštu rokova. Na rotondi zaplešite i zapjevajte uz legende istarske glazbene scene. Od 20 sati očekuju vas Sergio Pavati i orkestra Istrijana, a od 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastroponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na rokovoj u Novoj Vasi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

lokalne vijesti. Poreč od idućeg mjeseca dobit će novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a novi električni autobus povezivat će Poreč s Badernom i naseljima na trasi. Javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Naime, od 7.9. Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni

0: uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna. Nova će linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovom području, a prometovat će novim električnim city busom. Uz novu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza. Linija 1 povezuje autobusni kolodvor Poreči Novu Vas, odnosno područje Nove Vasi Kukci Vranići i drugih naselja na sjevernom području grada, dok linija 2 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Červar Porat preko štancije Vodopija Velog i Malog Maja. Nova linija 3 prema Baderni uz postojeće linije prema sjeveru i zapadu dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza i povezati veći broj porečkih prigradskih naselja s gradskim središtem. Nova linija omogućena je nabavom drugog električnog autobusa financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt SUMA u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Inače, prvi električni bus Poreč je dobio 2021. godine kroz EU projekt Sutra, čime je postao i prvi grad u Hrvatskoj s električnim javnim prijevozom. Danas taj autobus putem koncesionara Arriva povezuje središte grada s naseljima na sjevernom području. Dodatni korak poticanju korištenja javnog prijevoza predstavlja i besplatna mjesečna karta za sve građane s prebivalištem na području Poreča, osigurana amandmanom gradonačelnika na rebalans proračuna, a cilj je javni prijevoz učiniti što dostupnijim te dugoročno potaknuti građane da automobil zamijene autobusom, čime se smanjuje prometno opterećenje, osobito tijekom turističke sezone. Poslušajmo izjavu gradonačelnika.
1: Kako smo i obećali našim sugrađanima, nastavili smo sa ulaganjima u javni prijevoz i nabavkom novog električnog autobusa, poznatog i kao e-city bus Poreč Parenco. Evo sada je odabirom koncesionara napravljen i zadnji korak kako bi autobusna linija mogla već početkom idućeg mjeseca početi sa prometovanjem, što nam je posebno bitno i zbog početka same školske godine i slobodnih aktivnosti mladih, ali i svih naših umirovljenika i građana. Nakon ovoga ostaje nam još povezati južni dio prigradskih naselja sa samim centrom, što planiramo ostvariti nabavkom trećeg električnog busa za koji smo već kandidirali projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije.
0: Obnovom Palače Sinčić, sjedišta Zavičajnog muzeja Poreštine, Poreč je dobio još jedan prostor namijenjen kulturi, druženju i događanjima. Muzejski kafić Lapidarium u sklopu obnovljenog baroknog kompleksa dobio je novo uređenje i zamišljen je kao mjesto koje će tijekom cijele godine povezivati muzejske sadržaje, izložbe, kulturna događanja i svakodnevni život grada. Projekt dizajna interijera potpisuje Hrvoje Prelac, a novi Lapidarium već je otvorio vrata posjetiteljima. Trenutačno se u prostoru može razgledati i izložba kolaža talijanskog umjetnika Giannia Ferrarina, dok su za naredno razdoblje predviđene nove izložbe i druga kulturna događanja. Muzej je dobio još jedan izložbeni prostor, a i novu gradsku kavanu prilagođenu kulturnim događanjima i izložbama, za koju planiramo da radi cijele godine, rekla je ravnateljica Zavičajnog muzeja Poreštine Elena Uljančić. Lapidarium tako nastavlja svoju prepoznatljivu ulogu mjesta susreta u starogradskoj jezgri, ali sada u obnovljenom i sadržano proširenom prostoru. Osim za izložbe, prostor je predviđen za druženja, koncerte i druga kulturna događanja. Uređenje Lapidariuma dio je šireg procesa obnove Palače Sinčić, jednog od najzahtjevnijih i najdugovječnijih kapitalnih projekata grada Poreča, Parenco. Obnova zaštićenog kulturnog dobra odvijala se kroz više faza uz konzervatorska istraživanja, izradu projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih suglasnosti i dozvola, te stalnu suradnju konzervatora, projektanata, izvođača i drugih stručnjaka. Posljednja faza obuhvatila je energetsku obnovu palače, kojom su dodatno unaprijeđeni uvjeti za rad muzeja, boravak posjetitelja i zaštitu vrijedne muzejske građe. Projekt je proveden kroz poziv energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti uz financiranje iz instrumenta Next Generation EU. Bespovratna sredstva iznosila su 921.717 eura, dok je grad Poreč kao osnivač muzeja osigurao više od 1,5 milijuna eura. Za dva tjedna kreće još jedno izdanje ljetne škole Kaštelir i to 7. put po redu. Prijave se primaju do 17.8. pa se pozivaju mali kaštelirci u dobi od 1. do 4. razreda osnovne škole da se pridruže i dožive dva posebna tjedna ispunjena igrom, zabavom i učenjem. Ljetnu školu organizira općina Kaštelir Labinci u suradnji s osnovnom školom Jože Šurana iz Višnjana. Održat će se od 24.8. do 4.9. kao i do sada glavna inspiracija i tema koja se proteže kroz ljetnu školu je Istra. Program predviđa takozvanu šetnju s kustosom, a unutar tog dijela djeca će pod stručnim vodstvom obići Starogradsku jezeru Poreča, Eufrazijevu baziliku, Istarsku sabornicu i Romaničku kuću. Nadalje bit će organizirana i radionica keramike u Zavičajnom muzeju Poreštine, na kojoj će djeca ući u kreativni svijet keramike i isprobati zanimljivi rad s glinom na lončarskom kolu, te će dodatno uz pjesmu ples i zvukove tradicionalnih glazbola i istarsko dvoglasno tradicijsko pjevanje upoznati još jedan dio bogate tradicijske baštine Istre. U sklopu ljetne škole organizirana je interpretacijska tura kroz Žminje na kojoj će učenici upoznavati kulturnu baštinu, tradiciju, gastronomiju i način života središnje Istre uz kušanje pince, branje lavande i posjet sajmu lokalnih OPG-ova. A zahvala ide i turističkoj zajednici općine Žminj koja će učenicima omogućiti da upoznaju žminjsku štoriju. Djeca će zasigurno oduševiti i dio programa naziva Avantura u Adrenalin parku Kringa, unutar kojeg će posljednjih dana ljetne škole doživjeti adrenalinsku turu i uzbudljivu potragu za blagom ljetne škole uz priču i animatore. Biće tu i sportskih igara u suradnji s nogometnim klubom Kaštelir Labinci, te puno zabave, igre i učenja. Škola će se odvijati svakog radnog dana od 8 do 13 sati, a djeca se mogu prijaviti, podsjetimo, do 17. kolovoza na mail ljetna-skola-donja-crtica-kastelir-et-os-surana-visnjan.skole.hr. Iz turističke zajednice grada Poreča obavještavaju o odgodi koncerta, naime koncert tribut benda Eros Ramazzotti, koji se trebao održati u četvrtak 13.8. u Poreču, odgađa se zbog bolesti pjevača. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Danas na Jadranu pretežno sunčano. U prvom dijelu dana na istoku zemlje očekuje se povećana naoblaka, malo kiše ili pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu pretežno vedro uz jači razvoj naoblake, uglavnom popodne ponegdje je moguć pljusak s grmljavinom. Puhaće sjeveroistočni vjetar 12 do 24, podno Velebita 15 do 30 čvorova. Tijekom popodneva vjetar će biti sjeverozapadni i sjeveroistočni 6 do 16, more 2 do 3, na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, maksimalna dnevna temperatura danas do 35 stupnjeva. Sutra i dalje sunčano, ali manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, popodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje, no i dalje za naše područje vrijedi upozorenje na vrlo veliku opasnost na toplinske valove.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Marketing Radio Centra.
6: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
7: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
6: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
7: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
6: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
8: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
9: Ove subote 15. kolovoza klapska pjesma stiže u Tar.
10: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
9: Za vas pjevaju
10: Klapa Kaše,
9: Klapa Valdibora,
10: Klapa Motovun,
9: ženska klapa Teranke,
10: vokalna skupina Umole,
9: vokalna skupina Vita Neo
10: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
9: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
10: Vidimo se u Taru.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj uz kupnju u vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije. Mana,

0: Marketing Radio Centra. Istra Vetura d.o.o. uskoro otvara novu modernu poslovnu zgradu i nudi atraktivne poslovne prostore za najam. U ponudi su prostor za fizioterapiju od 130 četvornih metara, prostor za tajlandsku masažu od 115 četvornih metara, restoran s kuhinjom ukupne površine 331 četvorni metar te autosalon od 172 četvorna metra. Rezervirajte svoj poslovni prostor na vrijeme i postanite dio nove poslovne destinacije. Istra Vetura d.o.o. Prostor za uspješno poslovanje počinje ovdje.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
4: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe.

0: marketing Radio Centra.
1: Mama.
2: Za vrijeme ljetnih vrućina.
1: Mama.
2: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram €29. Svježa janjetina, odličnih €10.79. I dobro pršut, 500 grama, za €10.99. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovog petka, 14. kolovoza, Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta. Slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez većih poteškoća, osim na cestama u priobalju gdje su zbog jakog vjetra na pojedinim dionicama zabrane za pojedine skupine vozila. Tijekom poslijepodnevnih sati usporenija vožnja očekuje se na gradskim cestama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj i Riječkoj. Uz povećanu gustoću prometa usporavanja su povremeno moguća i na autocestama, posebice u zonama naplata, tunela i odmorišta, te na prilazima turističkim središtima. Vozače molimo za pojačan oprez i strpljenje, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Čekanja su u putničkom prometu na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

riječine otkriju što želim reći. Ko da putujem, ne znam gdje i kako stići. Ili sanjam pa ne sjećam se ničeg više, osim tebe.

0: Marketing Radio Centra.
1: Budite u fit formi i u trgovinama Mana i iskoristite čak 25% popusta na gornje i donje dijelove trenirki i tajica za cijelu obitelj u skupnju vrijednosti iznad 25 eura. Odaberite mnoštvo novih krojeva i dezena iz nove jogging kolekcije Mana.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina, kilogram euro 29. Svježa janjetina, odličnih 10 euro 79. I dobro pršut, 500 grama, za 10 euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ove subote 15. kolovoza, klapska pjesma stiže u Tar.
4: U prekrasnom ambijentu ispred Tarskog kaštela od 21 sat očekuje vas večer ispunjena klapskim melodijama i nezaboravnim izvedbama.
3: Za vas pjevaju
4: Klapa Kaše,
3: Klapa Valdibora,
4: Klapa Motovun,
3: Ženska klapa Teranke,
4: Vokalna skupina Umole.

0: Vokalna skupina Vita Neo
1: i posebni gosti večeri Pop Sesliš.
0: Večer klapa Tar, subota 15. kolovoza u 21 sat.
1: Vidimo se u Taru.

Vi ste na valovima Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
2: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
1: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
2: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i grupa Kambi.
1: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

0: 22 sata Elio Pisak i bend. Uz sve to očekuje vas i bogata gastro ponuda te zabava za sve uzraste. Vidimo se ove nedjelje 16. kolovoza na Rokovoj u Novoj Vasi.
1: Umislila roža bela.
2: Ugrabi najbolje za svoj stol u Plodinama. Nektarina kilogram €29, svježa janjetina odličnih €10,79 i dobro pršut 500 grama za €10,99. Plodine, uvijek od akcije.
3: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocenter.hr.

Dobar dan, lijep pozdrav cijenjeni slušatelji, topli pozdrav, ili možda bolje bi bilo da šaljemo hladne pozdrave, ne bi možda makar malo olakšali, ali kažu treba biti strpljiv, olakšanje će doći samo od sebe, vrijeme će sve to napraviti, ima svoj tijek, ljeto je, treba biti vruće, a bit će vruće po ovim nekim prognozama pa do kraja 8. mjeseca sigurno. I tu se vrtimo oko 29-30 stupnjeva, neko malo olakšanje predviđaju krajem tjedna, pogotovo utorak su dali tu neku kišu i pljuskove i grmljavinu, ali i ovih dana često pričamo o pljuskovima i grmljavinama kao neka želja i čestitka otprilike, ali ništa od toga, barem ne na našem području. Temperatura trenutno u gradu 33, vlaga posustaje malo 56%, tlak zraka 1016 hektopaskala, vjetra po ovim nekim podacima nema, kao da je stao i vjetar. Sutra sunčano i manje vruće. Vidjet ćemo, provjerit ćemo to vrlo brzo. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeveroistočni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka podno velibita na udare i olujna bura. Popodne će okrenuti prolazno na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sad, da će biti manje vruće, evo kako će biti manje vruće. Kod nas 26 jutarnja, 34 maksimalna dnevna. Sad, da li će biti manje vruće zbog bure, vidjet ćemo. I u prometu je manje vruće, pogotovo koliko klima radi, a radi sigurno. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali. Vozači se upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Mi dodatno možemo dodati i da treba biti i dalje oprezan. Ima dosta onih na dva kotača i pješaka ima poprilično. Znači, ukoliko se približavate pješačkim prijelazima, budite oprezni i usporite. Sati i 18 minuta, mi nastavljamo uz infopunkt od 17.30, u 18 sati lokalne vijesti, pa u 19 glazbeni portreti, u 20 sati i večeras uključit ćemo se u prvi program Hrvatskog radija, na redu će biti najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Vama želimo ugodan nastavak dana, dobar nastavak ove srijede, pa još bolja večer, pa još bolji prijem valova radiocentra.

0: Marketing Radio Centra.
1: Agraria Vino Artis, tvrtka s 15-godišnjim iskustvom u opskrbi repromaterijalom i opremom za profesionalnog i hobi poljoprivrednika uz pružanje usluga analize vina i grožđa, poziva vas da je posjetite i na vrijeme pronađite proizvode za vaše potrebe pred nadolazeću berbu grožđa i maslina. Posjetiti nas možete svakim radnim danom od 8 do 16 sati u našim poslovnicama u Višnjanoj Petrovi i kraju Umaga ili preko naše web trgovine vinoartis.hr.
2: Petka 14. kolovoza Funtana ponovno postaje mjesto dobre zabave. Od 18 sati na rivi vas čeka tradicionalna ribarska fešta, slasne riblje delicije, istarski okusi, zabavni kutak za najmlađe i glazba uživo uz Overdrive i Night Express Band. Ribarska fešta na Funtanjanskoj rivi ovog petka 14. kolovoza od 18 sati. Vidimo se! Slatka Istra u Vižinadu ponovno donosi okuse tradicije.
3: U petak 14. kolovoza čekaju vas domaći istarski kolači, vina, maslinova ulja, radionice za najmlađe i bogat zabavni program.
2: A od 23 sata uživajte u koncertu Luke Basija.
3: Fešta se nastavlja u subotu 15. kolovoza proslavom Svete Marije Vele uz izložbu oldtimera i glazbeni program za koji će se pobrinuti Etaloni i Grupa Kambi.
2: Slatka Istra i Sveta Marija Vela, dva dana na tradicije, okusa i dobre zabave u Vižinadi.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj iz terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaji na jednom mjestu.
5: Info punkt.
6: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Uspješno je priveden kraju projekt izgradnje kanalizacijske i vodovodne mreže kao i asfaltiranja prometnica u naseljima Filipini i Mihelići, a mještani ovih naselja proslavili su to nedavnom prigodnom feštom. Ovim su zahvatom dobili ukupno 3,3 km novih cjevovoda. U samom naselju Mihelići izgrađen je 1451 metar mreže s crpnom stanicom, dok su Filipini dobili 1840 metara nove infrastrukture. Nova mreža priključena je na postojeći sustav u Bujićima. Zahvaljujući ovoj investiciji koju je provodila odvodnja Poreč, oko 91 kućanstvo, odnosno približno 230 stanovnika, može se priključiti na sustav javne odvodnje, što znači čišći okoliš i veću kvalitetu života. Na prigodnom druženju ovim povodom mještanima se pridružio i gradonačelnik grada Poreča Parenzo Loris Peršurić, koji je istaknuo kako će se ulaganja u kanalizacijsku mrežu nastaviti po svim naseljima, te se područje grada Poreča Parenzo približava čak 99% pokrivenosti sustavom javne odvodnje u svim porečkim naseljima.

Iz turističke zajednice grada Poreča obavještavaju o odgodi koncerta. Koncert tribute benda Eros Ramazzotti Tutte Storie, koji se trebao održati 13. kolovoza u Poreču, odgađa se zbog bolesti pjevača. Novi termin ove izvedbe biti će naknadno objavljen.

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193 u razdoblju od 1. siječnja do 10. kolovoza ove godine na području Republike Hrvatske zabilježena je ukupno 29.358 intervencija, od čega 8.832 požara i 20.526 ostalih intervencija, tehničkih intervencija, nesreća i ostalog. U odnosu na isto razdoblje prošle godine zabilježeno je povećanje broja požara na otvorenom prostoru od 12,99%, požara raslinja od 23,4% i opožarenih površina od 70,06%, kao i ukupnog broja požara od 7,62%. Smanjen je broj požara na objektima za 0,08%, te broj požara podmetnutih sredstava za 1,99%. Tako je na području Republike Hrvatske ove godine zabilježeno 5.575 požara na otvorenom, od čega 3.897 požara raslinja, a opožareno je 9.646 hektara. U promatranom razdoblju u prošloj godini zabilježeno je 4.933 požara na otvorenome, 3.158 požara raslinja, a opožareno je 5.510 hektara. Zbog vremenskih uvjeta koji pogoduju izbijanju požara raslinja, poziva se građane na oprez, podsjeća na zabranu paljenja vatre u prirodi, u slučaju požara moli se da se odmah nazove vatrogasce na 193.

Novi električni autobus povezat će Poreč s Badernom i naseljima na toj trasi, a javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Od 7. rujna Poreč dobiva novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč Parenco nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna.

0: Info. Punkt.
1: Info punkt.
2: Kako bi se povećala sigurnost u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula u četvrtak 13. kolovoza od 6.30 do 12 sati provodi preventivno-represivnu prometnu akciju nadzor nepropisne uporabe mobitela i nekorištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. Tijekom 2026. godine postaja prometne policije Pula zabilježila je 9701 prekršaj, od kojih 1238 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa i 761 prekršaj nepropisne uporabe mobitela. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra. Ostanite s nama i u nastavku programa, kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: Lokalne vijesti. Poreč od idućeg mjeseca dobit će novu liniju javnog prijevoza prema Baderni, a novi električni autobus povezivat će Poreč s Badernom i naseljima na trasi. Javni prijevoz za građane s prebivalištem na području Poreča postaje besplatan. Naime, od 7.9. Poreč će dobiti novu liniju javnog prijevoza prema Baderni. Linija 3 povezivat će autobusni kolodvor Poreč s Badernom i nizom prigradskih naselja na toj trasi, čime grad Poreč nastavlja širiti mrežu javnog prijevoza i stvarati dostupniju alternativu svakodnevnom korištenju automobila. Na sjednici gradskog vijeća donesena je odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnog linijskog prijevoza putnika ponuditelju Autotrans DD, odnosno Arrivi, čime su stvoreni uvjeti da nova linija počne prometovati početkom rujna. Nova će linija posebno olakšati svakodnevno putovanje učenicima, mladima, umirovljenicima i ostalim građanima iz naselja na ovom području, a prometovat će novim električnim city busom. Uz novu liniju prema Baderni nastavljaju prometovati i postojeće dvije linije javnog prijevoza. Linija 1 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Novu Vas, odnosno područje Nove Vasi, Kukci, Vranići i drugih naselja na sjevernom području grada, dok linija 2 povezuje autobusni kolodvor Poreč i Červar Porat preko štancije Vodopija, Velog i Malog Maja. Nova linija 3 prema Baderni uz postojeće linije prema sjeveru i zapadu dodatno će proširiti mrežu javnog prijevoza i povezati veći broj porečkih prigradskih naselja s gradskim središtem. Nova linija omogućena je nabavom drugog električnog autobusa financiranog sredstvima Europske unije kroz projekt Suma u okviru programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021-2027. Inače, prvi električni bus Poreč je dobio 2021. godine kroz EU projekt Sutra, čime je postao i prvi grad u Hrvatskoj s električnim javnim prijevozom. Danas taj autobus putem koncesionara Arriva povezuje središte grada s naseljima na sjevernom području. Dodatni korak poticanju korištenja javnog prijevoza predstavlja i besplatna mjesečna karta za sve građane s prebivalištem na području Poreča, osigurana amandmanom gradonačelnika na rebalans proračuna, a cilj je javni prijevoz učiniti što dostupnijim te dugoročno potaknuti građane da automobil zamijene autobusom, čime se smanjuje prometno opterećenje, osobito tijekom turističke sezone. Poslušajmo izjavu gradonačelnika.
1: Kako smo i obećali našim sugrađanima, nastavili smo sa ulaganjima u javni prijevoz i nabavkom novog električnog autobusa, poznatog i kao e-city bus Poreč Parenco. Evo sada je odabirom koncesionara napravljen i zadnji korak kako bi autobusna linija mogla već početkom idućeg mjeseca početi sa prometovanjem. Što nam je posebno bitno i zbog početka same školske godine i slobodnih aktivnosti mladih, ali i svih naših umirovljenika i građana. Nakon ovoga ostaje nam još povezati južni dio prigradskih naselja sa samim centrom.

0: centrom, što planiramo ostvariti nabavkom trećeg električnog busa za koji smo već kandidirali projekt. Korak po korak gradimo sustav besplatnog javnog prijevoza za sve generacije.
1: U galeriji likovne udruge Poreč u Gali otvorena je skupna izložba članova društva likovnih stvaratelja iz Pazina pod integralnim nazivom Dijalozi sa slikarima. Pozdravne riječi svima uputili su predsjednica likovne udruge Poreč Silvija Knežević te predsjednica društva likovnih stvaratelja Pazin Nada Putinja i voditeljica projekta diplomirana slikarica Davorka Flego. Riječ je o izložbi koja već na prvi pogled pljeni pažnju svojom originalnom idejom i kreativnim izazovom postavljenim pred autore. Naime, projekt je okupio 13 umjetnika koji su se upustili u zahtjevan, ali iznimno inspirativan zadatak naslikati vlastiti autoportret u stilu nekog od velikih majstora slikarstva. Rezultat tog likovnog dijaloga s povješću umjetnosti 20 je radova koji posjetitelje vode na zanimljivo putovanje kroz različite epohe, stilove i osobne interpretacije. Posjetitelji će izložbu moći pogledati do 21.8. ove godine radnim danom od 9 do 12 sati. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je 6. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji i to od 28.7. do 6.8. ukupno je uzorkovano more na 222 mjerne točke i to od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja temperatura mora kretala se od 24 do 29 stupnjeva, a zraka od 24 do 33. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 218 mjernih točaka, odnosno u 98,2% uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje. Na jednoj mjernoj točki, odnosno od 0,5% uzoraka, zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na tri mjerne točke, odnosno u 1,4% uzoraka, zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te su dostupni putem poveznice vrtlac.izor.hr/kakvoća/. Porečka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjakom i 31-godišnjakinjom državljanima BiH, te ih je osumnjičila da su počinili kazneno djelo povrede djetetovih prava. Muškarca i ženu se sumnjiči da su 10.8. oko 18 sati i 15 minuta na parkiralištu trgovačkog centra u Poreču u zaključenom automobilu BiH oznaka sa zatvorenim prozorima skoro sat vremena ostavili maloljetno dijete te otišli u trgovinu. Kada su građani uočili dijete bez odjeće u automobilu i u znoju, pozvali su hitnu i vatrogasce, no roditelji su se tada pojavili i otključali automobil. Dijete je pregledano i srećom nije ozlijeđeno. Policijska uprava Istarska upozorava građane da ne ostavljaju djecu samu u vozilima jer posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Budući da su prognostičari i za ovaj tjedan najavili toplinski val i visoke temperature, policija skreće pozornost roditeljima kao i svima koji brinu o djeci da postoje rizici i opasnosti od izlaganja djece suncu i visokim temperaturama, te da čak i kraći boravak u ugrijanom vozilu može prouzročiti tragične posljedice. Policijska uprava Istarska u suradnji s Istarskom županijom, Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Zdravom Istrom izradila je i letak koji se odnosi na edukaciju građana vezano za problematiku ostavljanja djece same u vozilima, zaštitu djece od vrućina i zaštitu djece od utapanja tijekom ljetnih mjeseci, a uz podršku Turističke zajednice Istarske županije letak je preveden na engleski, njemački i talijanski jezik kako bi bio razumljiv turistima. U sklopu Plava laguna Croatia Open u Magiji ove godine uspješno provedena humanitarna akcija As za spas, koju HEP kao dugogodišnji partner i sponsor turnira kontinuirano podržava. Ova jedinstvena akcija još jednom je pokazala kako vrhunski sport može biti pokretač pozitivnih promjena i konkretne pomoći. Ovogodišnjim izdanjem akcije prikupljeno je ukupno 8.125 eura za Hrvatski savez tenisa u kolisima. Tijekom turnira odigrano je 325 asova, a povećanjem donacije po svakom postignutom asu dodatno je osnažen humanitarni karakter ove inicijative, čime je ostvaren do sad najveći iznos prikupljenih sredstava.
2: Vremenska prognoza.
1: Sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklon Ligreben. Sutra i dalje sunčano, ali manje vruće. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka, podno velebita na udare i olujna bura, popodne u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Maksimalna dnevna temperatura bit će nešto niža od današnje, no i dalje za naše područje vrijedi upozorenje na vrlo veliku opasnost na toplinske valove.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra, studija Poreč. Krećemo sa emisijom Glazbeni portreti. Ovoga puta portretiramo glazbenicu punoga imena Ela Maria Lani Jelić O'Connor, a poznatiju kao Lorde, koja će nastupiti u Pulskoj areni 18. ovog mjeseca. Novozelandska je to pjevačica, skladateljica i klavijaturistica koja porijeklo vuče iz Hrvatske. Naime, njena majka, književnica Sonja Jelić, rođena je na Novom Zelandu od roditelja imigranata iz Dalmacije. Za početak emisije slušamo jedan od njenih, dakle od Lorde, najuspješnijih singlova, pjesmu Green Light iz 2017. I do my makeup in somebody else's car. We order different drinks at the same bars.

Lorde je rođena 7. studenog 96. u gradu Auckland na Novom Zelandu. U ranim tinejdžerskim godinama pokazivala je interes za nastupe na lokalnim pozornicama. 2009. potpisuje ugovor sa kućom Universal, a 2011. započinje suradnju sa glazbenim producentom Joel Little. 2012. na SoundCloudu objavljuje besplatni EP The Love Club, na kojem se nalazi budući megahit pjesma Royals. Idemo je čuti. I've never seen

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. 2013. godine kuća Universal objavljuje EP The Love Club od Lorde u fizičkom izdanju, a pjesma Royals dolazi na vrhove svjetskih top ljestvica. Debut album Pure Heroin izlazi u rujnu iste 2013. te debitira na broju 3 Billboardove top liste albuma. U konačnici ovaj album je dosegnuo prodaju od preko 5 miliona primjeraka širom svijeta. Slušamo drugi single, pjesmu Tennis Court.

Melodrama je naslov drugog studijskog albuma od Lorde, koji je u prodaju pušten 16. lipnja 2017. Uz Lorde i njenog stalnog suradnika Joela Littla, produkciju potpisuju i druga jaka imena poput Jacka Antonoffa i Franka Dukesa. Tri su službena singla skinuta s tog albuma, a mi slušamo Homemade Dynamite Remix, u kojem gostuju Khalid, Post Malone i SZA.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni portreti. Drugi studijski album Melodrama od Lorde nagrađen je novozelandskom nagradom za album godine te stekao nominaciju za Grammy za album godine 2018. U konačnici je uvršten na listu 500 najboljih albuma svih vremena časopisa Rolling Stone. Vratimo se malo unazad. 2014. godine objavljen je film The Hunger Games, Mockingjay Part 1 i prateća kompilacija originalne glazbe za film, a jedna od pjesama, 11. na albumu, otpjevala je upravo Lorde. Flicker, Kanye West rework. Idemo je čuti.

0: Lorde se kao gost pojavila u nekoliko singlova drugih poznatih izvođača, pa je tako gostovala u pjesmi Magnets engleskog elektroduo Disclosure. Pjesma je u eter puštena 23. rujna 2015. te uvrštena na album Caracal. 20. kolovoza 2021. Lorde je u prodaju pustila svoj treći studijski album Solar Power. Producenti albuma su uz Lorde, Jack Antonoff, inače stalni suradnik od Taylor Swift, i Malaj. S tog albuma slušamo istoimeni single Solar Power.
1: I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans.
2: I'm sorry, I can't make it.
1: But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can't.

U današnjoj emisiji Glazbeni portreti predstavili smo vam novozelandsku pjevačicu Lorde, koja će nastupiti u Pulskoj areni 18. ovog mjeseca. Od 2013. pa do danas objavila je 4 studijska albuma, 4 EP-a, jedan soundtrack album te se ukupno 16 singlova i pripadajućih videospotova. Njen najsvježiji 4. studijski album Virgin objavljen je 27. lipnja prošle godine. Od 3 službena singla slušamo prvi, pjesmu What Was That, uz koju zaključujemo emisiju Glazbeni portreti. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Tijekom dana pronađeno je dvoje od četvero Portugalaca koji su sinoć gumenjakom krenuli na veslanje iz kampa na obali prema Senju, a bura ih je odnijela prema Krku. U potrazi za još dvijema osobama sudjeluju brodice lučkih kapetanija u rijeci Senju te ispostave Novi Vinodolski, zrakoplov obalne straže, helikopter MUP-a i pripadnici HGSS-a. Pročelnica hitnog bolničkog prijima KBC-a Rijeka Martina Pavletić potvrdila je da je kod njih zbrinuta pronađena žena.
1: Ona je stigla dakle nakon spašavanja višesatnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC-u Rijeka još neko vrijeme.
0: U naselju Gorici u Dubrovniku noćas je buknuo velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je lokaliziran. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga, govori županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Jedna stvarna intervencija, jako zahtjevna, u srcu grada, po jakom vjetru, što je izazvalo jako brzo širenje požara. Sve ono što se dogodilo i razlog požara, ako je to, a u svakoj sumnji se vodi na to, to je stvarno nešto čemu treba stvarno stanuti nekako na kraj, ako je moguće ikako.
0: Zbog afere s otpadom u Lici, oporba traži opoziv vlade, a u petak će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, na koju su pozvane i resorna ministrica te ministrica zdravstva. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo uoči sjednice kaže:
3: moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: Vijesti. Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 četvornih kilometara teritorija pod ruskom okupacijom duž jugoistočnog bojišta, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Ukrajinska vojska proteklih mjeseci nastoji učiniti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara, te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu. Zelenski je rekao da je pod nadzor Kijeva vraćeno 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporiškoj regiji. Europska unija i 26 zemalja osudile su pogubljenja prosvjednika u Iranu, kojih je u posljednje vrijeme sve više. Navode da se tako želi ušutkati neistomišljenike i zastrašiti pojedince koji ostvaruju svoja temeljna prava. U zajedničkoj izjavi pozvale su iranski režim da odmah prestane provoditi smrtnu kaznu i bez odgode oslobodi sve zatvorenike. Samo u prošloj godini iranske su vlasti pogubile najmanje 1639 osoba, pokazuju podaci norveške nevladine organizacije Iran Human Rights i organizacije Zajedno protiv smrtne kazne. Maroko je uhitio skupinu ljudi osumnjičenih za poticanje na nove pokušaje ilegalnog prelaska u španjolske sklave Seutu i Melilu. Iz marokanskog ministarstva unutarnjih poslova navode da su se na društvenim mrežama širili pozivi na masovne prelaske ove subote. Protiv osumnjičenih pokrenuta je istraga pod nadzorom mjerodavnog državnog odvjetništva. Vremenska prognoza. Sutra sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura.

0: poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: frekvenciji. Radio Centar 89,6
1: 89,6
0: i 93,6
1: i 93,6.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Genesis, 1983.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. B.B. King, 1985.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Toto, 1985.

0: Radio Centar, Studio Bolić.
1: Radio Center Studio Poret.
0: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poret. Here's how it sounds.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako zaliječiti duševne rane? Mi se zacijelo ne možemo posve zaštititi od povreda. Nismo ni pravo razmislili, a već nas pogodi uvredljiva riječ ili ironijska primjedba. Međutim, naše vlastito ja ne mora biti povrijeđeno. Naša osobna istina ne mora biti pogođena iskrivljavanjem istine. Pitanje što ga Sveti Vazilije postavlja, nadovezujući se na Epikteta, može i nama biti od velike pomoći. U kom pogledu te to posebno osobito pogađa? Koji sloj u tebi je osobito pogođen uvredljivom riječju? Povrijeđeno je tek tvoje emocionalno područje. To područje ne možeš nikada posve zaštititi, a nije to ni potrebno. Iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Dakle, to područje ne možeš nikada posve zaštititi, a nije to ni potrebno, zbog toga se smiješ žalostiti. Pritom moraš uvijek imati na pameti da postoji u tebi drugo područje do kojega ne mogu doprijeti riječi drugih ljudi. To nedodirljivo područje tvog iskonskoga ja ne može pogoditi nikakva uvredljiva riječ, zajedljiva primjedba ili pogled pun prezira. Što sam svjesniji te slobode i što čvršće vjerujem u nju, to će povrede na emocionalnom području biti manje bolne. U tom slučaju ja itekako dobro znam da će tragovi uvrede nestati, ne dodirnuši ono najdublje u meni. Naravno da se u Bazilijevim uputama krije i određena opasnost. Na životnom putu nailazimo i na ljude s neprobojnim oklopom, po kojoj se razbija svaka kritička riječ. Njih ne može pogoditi nikakva primjedba, ali to nije sloboda na koju se odnosi Bazilijev naputak. To je zaklon iza kojega se takvi ljudi kriju zbog straha. Oni se moraju pridržavati iluzije o svojoj ispravnosti, jer bi se u protivnom srušila čitava zgrada njihova života. Nestalo bi njihovo ja, oni bi postali bezvredni, a njihov život besmislen. Nekim ljudima je taj zaklon nužno potreban, međutim u razgovoru s njima ja smjesta osjetim da taj zaklon nije primjeren slobodi, već je primjeren strahu. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Iz Svetog pisma nekoliko utješnih riječi. Doista ovo je Božja volja, da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika, piše Sveti Petar. No ako dobro čineći trpite, pa strpljivo podnosite, to je Bogu milo. Da uspješnije trpjeti, kaže Sveti Petar, ako je to Božja volja, čineći dobro nego čineći zlo. A Sveti Pavo u Kološanima, radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za tijelo njegovo, za crkvu. A Isus u propovjedi na gori u Evanđelju po Mateju u 5. glavi 11. retku kaže: blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas, radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima. Ove su riječi mene mnogo puta utješile, nadam se da će i tebe.

0: Od 4 državljana Portugala koji su nestali tijekom jakog nevremena u Velebitskom kanalu, 2 je spašeno, a za 2 muškaraca još se traga. Čamcem na napuhavanje uputili su se iz kampa kod Senja na more usred bure i velikih valova. U potragu su uz brodove lučke kapetanije i policije uključeni vojni zrakoplov Pilatus te helikopter MUP-a. Senjski lučki kapetan Nenad Bugarin.
1: Sa 2 plovila smo se uputili na istočnu stranu otoka Krka, gdje su valovi dosezali 2,5-3 metra. Vrlo je teško, stvara vam se morska prašina i onda je smanjeni su uvjeti i otežano je traganje, ali mi smo sa 2 plovila cijelo vrijeme dole. Evo sad je nešto bura oslabila pa je odmah automatski bolja vidljivost i velika nam je pomoć službi zraka jer je puno bolji pregled pa vam to bitno smanjuje vrijeme reagiranja i sve.
0: U KBC-u Rijeka zbrinuta je spašena Portugalka. O njezinu stanju izvijestila je pročelnica objedinjenog hitnog bolničkog prijima Martina Pavletić.
2: Ona je stigla, dakle, nakon spašavanja više satnih bivanja u moru gdje se borila sa samim nevremenom i sve što je se dešavalo. Zbrinuta na terenu, spašena, dovežena kod nas urednih vitalnih parametara, stabilnog kliničkog stanja, te je nakon cjelokupne obrade i liječenja i zbrinjavanja primljena na daljnju bolničku observaciju na Zavod za pulmologiju. Dakle, ona dalje će ostati u KBC u Rijeka još neko vrijeme.
0: Vijesti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
3: Vijesti.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti

0: ili sabora zahtijeva pak sazivanje hitne i izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz Mosta su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. U naselju Gorici u Dubrovniku buknuo je velik požar koji se zbog jakog vjetra u nekoliko minuta proširio na obližnju borovu šumu, a u jednom trenutku približio se i stambenim zgradama. Zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca, vatra je preusmjerena na litice prema moru, a požar je ugašen. Izgorjelo je oko 6000 četvornih metara površine. Dubrovačka policija potvrdila je da je požar uzrokovao vatromet. Za počiniteljima se još traga. Gori i na Dinari iz bosansko-hercegovačke strane. Požar je sve bliže hrvatskoj granici, pa su vatrogasci u punoj pripravnosti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Ponovno je upozorio na novi fenomen.
3: To su suha grmljavinska nevremena, pa kada se na to nadovežu još i ova dugotrajni toplinski valovi koji smo imali ove godine, dakle, i oni još uvijek traju, dakle, ovdje je temperatura na području grada Splita već oko 40 stupnjeva danas bila, dakle, i svaka mala nepažnja može izazvati požar. Ajmo se strpiti svi samo, nema paljenja vatre na otvorenom i dakle, jer sama mala iskra može napraviti, izazvati veliki, veliki požar.
0: U Hrvatskoj je ove godine do početka ovog tjedna zabilježeno gotovo 29.500 vatrogasnih intervencija. Od toga je bilo gotovo 9.000 požara. U usporedbi s istim razdobljem lani, broj požara na otvorenom povećao se za 13%. Protupožarni zrakoplovi ove su godine sudjelovali u gašenju 104 požara. Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore, koji se održavaju sljedeći mjesec, iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi, koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku, najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
4: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Broj žrtava razornog potresa u Kolumbiji i dalje raste. Više je od 250 poginulih i najmanje 2.500 ozlijeđenih. Spasilačke ekipe neprestano tragaju za preživjelima pod ruševinama, a pomažu im i građani. Tisuće ljudi i dalje se vode kao nestale, govori spasilac iz Pereire, Jose Reyes.
5: Upravo provodimo akciju spašavanja osobe koja je prema informacijama koje je dala obitelj zarobljena ispod ruševina. Riječ je o lokalnoj frizerki. Jučer smo izvukli dva tijela, a jedna je osoba spašena.
0: Dodajmo da će Europska unija osigurati 2 milijuna eura pomoći stanovnicima Kolumbije, potvrdila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina. Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18

0: 15 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina Sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
1: Zagrebačka arena od danas je središte europske gimnastike. Predsjednik saveza Mario Možnik.
2: Najveće europsko prvenstvo u povijesti europskih prvenstava.
1: Prva četiri dana dijelit će se odličja u konkurenciji gimnastičarki. Danas su na rasporedu kvalifikacije po spravama te borba za odličja u višeboju. Peto mjesto na 100 metara slobodno osvojio je Jere Hribar na europskom plivačkom prvenstvu u Parizu.
3: Super, zadovoljan svojim rezultatom, zato sam trenira.
1: Na europskom atletskom prvenstvu u finalu utrke na 800 metara večeras će trčati Marino Bloudek.
4: Znao sam da sam spreman, izborio sam to finale.
1: Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će braniti prednosti u trećem predkolu konferencijske lige. Od 18 sati Riječani će u Finskoj igrati protiv Ilvesa, momčadi koju su s 1-0 dobili na Rujevici prije tjedan dana. Trener Matijaš Kek.
5: Može biti Ilves jako, jako nezgodan, ako mi ne budemo pravi.
1: U 21 sat na Poljudskom će Travnjaku biti Hajduk i Žalgiris. U Vilniusu je bilo 5-2 za Splićane, stoga vratar Toni Silić kaže.
6: Sigurno ćemo ući u utakmicu opet. Agresivno ići po pobjedu.
1: Nogometaši PSG-a pobjednici su UEFA na Superkupa. U Salzburgu su s 2-1 bili bolji od Aston Villa u dvoboju aktualnih osvajača Lige prvaka, odnosno Europske lige. Na kraju dodajmo kako je nešto više od mjesec dana nakon odlaska s klupe Vatrenih, Zlatko Dalić i službeno preuzeo reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i manje vruće, vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura. Poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
7: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

friend. I wanna end.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom

0: Mjesec je prekrio cijelo sunce nakon 18 sati prema srednjoeuropskom vremenu u najsjevernijem dijelu Rusije, a zatim napravio krug i prešao preko Grenlanda, Islanda i Atlantskog oceana. Prije nego što je mjesec završio u Sredozemnome moru, potpuna pomrčina najbolje je bila vidljiva na sjeveru Španjolske i Portugala. Pomrčina sunca događa se otprilike svakih 18 mjeseci negdje na Zemlji, ali samo na vrlo specifičnim lokacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i manje vruće. Vjetar uglavnom slab, na moru umjerena do jaka bura, poslije podne će u Dalmaciji prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru između 23 i 28 stupnjeva, dnevna od 30 do 35, a u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

this is summer power, it's a yellow vision.

0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo trebao bi objaviti nove rezultate analize vode na području Gospića. Ličko-senjski županijski zavod pozvao je da im se jave stanovnici nekoliko ličkih gradova i općina koji se opskrbljuju iz vlastitih bunara ili lokalnih vodovoda, jer žurno prikupljaju te podatke nakon što je objavljeno da su PFAS spojevi prodrli u podzemne vode ispod odlagališta otpada u Gospiću. Sutra će se u tom gradu održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode. Najavili su i stranke Možemo, a MOST od predsjednika Republike ili Sabora zahtjeva pak sazivanje hitne izvanredne saborske sjednice. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
1: Moramo znati koje je područje utjecaja, što mogu očekivati, kakav utjecaj na zdravlje stanovnici okolnog područja, ali i što ministarstvo planira učiniti da se taj utjecaj smanji, odnosno onemogući. Do sada se po tome nisu izjašnjavali. Ministrica zaštite okoliša trebala bi naravno reći nove informacije o planu hitne sanacije lokacije. U petak ćemo glasati o tome da se javno saslušanje svih relevantnih u ovom postupku održi 18. kolovoza opet u Gospiću.
0: A nakon što se na njihov poziv na sastanak saborskih klubova nije odazvao nitko, iz MOST-a su najavili svoj dolazak na sjednicu odbora. Njihov zastupnik Zvonimir Troskot osvrnuo se i na obraćanje premijera Andreja Plenkovića, koji je rekao da oporba širi histeriju.
2: Nikakav PR trik neće maknuti činjenicu, dakle, da je voda sa silosa, odnosno PFAS sa silosa prešao na podzemne vode. I to su vam, poštovani premijeru, činjenice. I dok se vi igrate sa vašim otrovnim PR ubrizgavanjem riječi koje vama pašu u datom trenutku, kao što su histerija i panika, raste broj kancerogenih bolesti u Gospiću. I to su činjenice koje su iznijeli mainstream mediji.
0: Vijesti. Ukrajina je SAD-u predala prijedlog plana za završetak rata s Rusijom, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da će Rusija izbore koji se održavaju sljedeći mjesec iskoristiti kao izgovor za ponovnu mobilizaciju. Novi mirovni prijedlozi koji stagniraju otkako je počeo rat na Bliskom istoku najavljeni su u vrijeme mogućeg posjeta američkih pregovarača Ukrajini i Rusiji.
3: Predali smo svoje prijedloge američkoj strani. Sjedinjene Američke Države mogu pomoći u jačanju naše obrane, prije svega isporukama protuzračnog sustava i pritiskom na Rusiju da se rat privodi kraju, a ne da se produljuje.
0: Večera se dogodila potpuna pomrčina sunca, prva koju je kopneni dio Europe vidio u gotovo 30 godina.